Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Blitz FM.

0: Блицфан.
1: Сьома кинув свою дівчину тому, що вважав, що вона з ним через гроші, які він їй винув.
0: Блицфан.
2: If you ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: хвиля. Blitz FM. Blitz FM.
1: Я прошу, почуй мою тишу. Вона добре знає, хто ти.

0: Погода.
1: 1 липня у середу у Білій Церкві, Умані, Фаставі, Богуславі та Рокитному буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
0: Погода.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: А в Україні досі триває процес встановлення особистостей загиблих військовослужбовців і пошуку зниклих безвісти, зокрема, справи, що відкриті ще з 2014 року. Про це розповів заступник начальника слідчого управління поліції Кіровоградської області Тарас Тарасенко. А він пояснив, що інколи ідентифікація проходить швидко, але є справи, які залишаються без відповіді роками. За його словами, одна з головних причин затримок – це те, що не всі тіла, повернуті під час репатріації, ще ідентифіковані. Поліція проводить ДНК-експертизи та звіряє дані, однак часто це ускладнює стан тіл. А в рамках спецоперації «Бюджет» правоохоронці за два тижні виявили збитки державі на понад 1,2 мільярди гривень. Такі дані оприлюднили в офісі Генпрокурора. Відкрито 129 кримінальних проваджень, а 259 осіб отримали підозри. Операція триває по всій країні та охоплює різні сфери. Найбільші втрати зафіксовані у паливно-енергетичному комплексі – понад 373 мільйони гривень. Далі йдуть інфраструктурні проєкти – понад 254 мільйони гривень, а також управління державними та комунальними підприємствами – майже 127 мільйонів гривень. Також виявлені зловживання у сферах медицини, земельних відносин та освіти. Серед підозрюваних – посадовці громад, депутати, держслужбовці, керівники підприємств і представники бізнесу. Угорщина не підтримує пропозицію Європейського Союзу щодо обмеження тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Про це заявив прем'єр-міністр Петер Мадяр. Мова про ініціативу Європейської комісії, котра передбачає, що у майбутньому тимчасовий захист не має надаватися чоловікам, які не отримали дозволу на виїзд з України. Нова Зеландія оголосила про виділення Україні нового пакету гуманітарної допомоги у 5 мільйонів доларів. Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни. У заяві зазначається, що рішення ухвалили на тлі триваючих російських атак. Загальний обсяг допомоги Нової Зеландії з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації перевищив 152 мільйони доларів. Підтримка охоплює гуманітарну, фінансову та військову допомогу, а також навчання українських військових. Начальник Білоцерківського районного управління поліції Руслан Саїпов представив особовому складу нового керівника. Підполковник поліції Вадим Байрачний має значний досвід служби, необхідні професійні знання та управлінські навички, що дозволять ефективно організовувати роботу колективу і виконувати поставлені завдання в умовах воєнного стану. Одним із головних завдань поліції залишається створення безпечного середовища для жителів громади.
1: Бліц Ньюс.

0: Люба, я приніс сиву рідку правди. Зараз ми дізнаємося, як ти до мене насправді ставишся.
1: Рохля, слабак, тюхтій, я тебе ненавиджу. Ти мені все життя споганив.
0: Стій, її треба спочатку випити.
2: Бліцфан.
3: Грунтована дорога.

0: місто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: себя.
1: 1 липня у середу у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
0: Блиц, погода!

0: Привіт, з території щасливих дітей! У нас цікаво, пізнавально, весело! Не вистачає тільки тебе! Вмикайся!
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц-ФМ. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

Я залишусь, нічого не вдієш. Не даш ні шансу, ні крихти авансу, ні краплі надії. Я буду лити свинцеві плити і класти круг серця. Не зайдуть у мене

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ. Бліц ФМ.

0: так у спортивному взутті не можна.
1: Ти що, кеди сукнею, це тренд, що це за колгосп?
0: Правила є правила, отже, чоловіче, вибачте. Blitz Fun. I gotta think for

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: тебя.
1: 1 липня у середу у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
0: Погода.

Всім привіт, друзі! Це Світлана Тарабарова, «Світла сторона музики». Слухайте мою нову пісню «Життя триває» на радіо Blitz FM. Вистоїмо, переможемо!

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота. Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо. Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті? Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.
3: Привіт усім, я Віталій Козловський. Слухайте мою нову пісню «Про нас» на радіо Blitz FM.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Єврокомісія почала виплату майже 4 мільярдів євро Україні в рамках першого траншу, приблизно 6 мільярдів євро, призначеного для закупівлі дронів. Про це повідомила прес-служба Єврокомісії. А винахідливість України лежить в основі її успіху в протистоянні повномасштабному вторгненню Росії. Ми хочемо підтримати цю винахідливість. Ці інвестиції допоможуть Україні захистити громадян, захистити суверенітет і зміцнити безпеку Європи. Європа твердо стоїть на боці України стільки, скільки потрібно для досягнення справедливого та міцного миру, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. На Київщині фіксується погіршення якості повітря через поширення диму від осередків пожеж. Про це повідомляють у ДСНС Києва. За даними супутникового моніторингу, шлейфи диму поширювалися на південь від осередків пожеж, що спричинило погіршення якості повітря на Київщині. Водночас радіаційний фон залишається в межах норми. За даними постів спостереження, радіаційний стан у Києві та Київщині відповідає природним значенням. Через аномальну спеку, що накрила Європу, енергетична система відчуває особливе навантаження. Міненерго вживає заходів для збалансування ситуації в енергосистемі. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Енергетики сьогодні роблять усе можливе, аби забезпечити стабільність енергосистеми. Але наскільки ситуація буде критичною, залежить від кожного з нас. Пам'ятаємо, що розумне споживання електроенергії у пікові години є важливим внеском кожного у забезпечення надійного електропостачання, наголосив Шмигаль. А Велика Британія оголосила про одну з наймасштабніших реформ своїх збройних сил за минулі десятиліття. Основою нової обраної стратегії став досвід України у війні проти Росії. План оборонних інвестицій передбачає переорієнтацію британської армії на масове використання дронів, автономних систем, штучного інтелекту та швидке впровадження нових військових технологій. У Міністерстві оборони зазначили, що український досвід показав ефективність дешевих систем, які знищують дорогі цілі, тоді як цикл упровадження інновацій має вимірюватися тижнями, а не роками. Замість фінансування частини великих кораблебудівних програм Лондон планує інвестувати щонайменше у 6 нових бойових кораблів, призначених для управління безпілотними морськими, підводними та повітряними платформами. Безпілотні технології стануть одним із головних напрямів розвитку для Королівських повітряних сил. Уряд підтвердив інвестиції у 5 мільярдів євро у розвиток безпілотних технологій. Начальник Білоцерківського районного управління поліції Руслан Саїпов представив в особовому складу нового керівника. Підполковник поліції Вадим Байрачний має значний досвід служби, необхідні професійні знання та управлінські навички, що дозволять ефективно організовувати роботу колективу і виконувати поставлені завдання в умовах воєнного стану. Одним із головних завдань поліції залишається створення безпечного середовища для жителів громади.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Як заздалегідь зрозуміти, що вам дістанеться тільки половина стейка, коли ваша дівчина замовляє у ресторані тільки салатик?

0: 1 липня у середу у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
1: Погода!

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Твій друг ще не з БКМ? Виправ ситуацію. Отримаєш 2 місяці безкоштовного інтернету, а він 500 гривень на бонусний рахунок. БКМ – інтернет, який не соромно радити. Акція діє на постійній основі.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
5: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про реально існуючі резиденції графів Браницьких і одну гіпотетичну. 25 лютого 1856 року в газеті номер 8 «Київські губернські відомості» була опублікована розлога стаття про Божу гору. Саме вона є основним джерелом наших знань про цю місцевість і пояснює появу легенди про ще одну резиденцію Браницьких. Усі реальні резиденції цього роду добре задокументовані. Вони мали типовий склад – палац, парк і господарський комплекс. У Київській губернії їх було три. Олександрія біля Білої церкви, резиденція великого коронного гетьмана Францишка Ксаверія Браницького та його дружини Олександри Браницької. Це парковий ансамбль, де палац підпорядкований ландшафту. Та вище – резиденція графа Олександра Браницького, збудована всередині 19 століття, з камерним палацом і парком із місцевих дерев. Турчинове – резиденція графа Ксаверія Браницького, створена наприкінці 19 століття, де парк переходив у природний ліс. Окрім цього, Браницьким належали маєтки і поза Україною – Монтрезор у Франції, Любомель на Волині, Суха біля Кракова та Вілянов під Варшавою. Що ж до Божої гори, у статті 1856 року вона описана як красивий природний об'єкт у лісі біля села Пруси. Нині це село Бушеве. Плани створити тут резиденцію були, але їх не реалізували. Саме тому згодом і з'явилася легенда про загублений замок. Тобто, поряд із реальними резиденціями Браницьких існувала лише ідея ще однієї.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Гребля Клаб знову відкритий.
5: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
4: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
5: Спа-зона, сауна, хамам.
4: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
5: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
4: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
5: Ми чекаємо саме на вас.
4: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: А в Україні досі триває процес встановлення особистостей загиблих військовослужбовців і пошуку зниклих безвісти, зокрема, справи, що відкриті ще з 2014 року. Про це розповів заступник начальника слідчого управління поліції Кіровоградської області Тарас Тарасенко. А він пояснив, що інколи ідентифікація проходить швидко, але є справи, які залишаються без відповіді роками. За його словами, одна з головних причин затримок – це те, що не всі тіла, повернуті під час репатріації, ще ідентифіковані. Поліція проводить ДНК-експертизи та звіряє дані, однак часто це ускладнює стан тіл. А в рамках спецоперації «Бюджет» правоохоронці за два тижні виявили збитки державі на понад 1,2 мільярди гривень. Такі дані оприлюднили в офісі Генпрокурора. Відкрито 129 кримінальних проваджень, а 259 осіб отримали підозри. Операція триває по всій країні та охоплює різні сфери. Найбільші втрати зафіксовані у паливно-енергетичному комплексі – понад 373 мільйони гривень. Далі йдуть інфраструктурні проєкти – понад 254 мільйони гривень, а також управління державними та комунальними підприємствами – майже 127 мільйонів. Гривень. Також виявлені зловживання у сферах медицини, земельних відносин та освіти. Серед підозрюваних – посадовці громад, депутати, держслужбовці, керівники підприємств і представники бізнесу. Угорщина не підтримує пропозицію Європейського Союзу щодо обмеження тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Про це заявив прем'єр-міністр Петер Мадяр. Мова про ініціативу Європейської комісії, котра передбачає, що у майбутньому тимчасовий захист не має надаватися чоловікам, які не отримали дозволу на виїзд з України. Нова Зеландія оголосила про виділення Україні нового пакету гуманітарної допомоги у 5 мільйонів доларів. Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни. У заяві зазначається, що рішення ухвалили на тлі триваючих російських атак. Загальний обсяг допомоги Нової Зеландії з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації перевищив 152 мільйони доларів. Підтримка охоплює гуманітарну, фінансову та військову допомогу, а також навчання українських військових. Начальник Білоцерківського районного управління поліції Руслан Саїпов представив особовому складу нового керівника. Підполковник поліції Вадим Байрачний має значний досвід служби, необхідні професійні знання та управлінські навички, що дозволять ефективно організовувати роботу колективу і виконувати поставлені завдання в умовах воєнного стану. Одним із головних завдань поліції залишається створення безпечного середовища для жителів громади.
2: Бліц Ньюс.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
6: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
7: Лицензія видана від Саві Кравна України, 16.05.2017 року, 0.20, додатку 25.05.2019 року, 0.07.2019. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
8: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
9: Умань 96.
10: Радіо Blitz.

0: 1 липня у середу у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
1: Погода!

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 28 кілька кіно тарифами вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
4: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
5: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
6: Князя Володимира, 5, біля літака.
5: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
6: «Мурашник» пригод кличе.
7: Дзвінки з'є на тарифів вашого оператора.
8: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
7: Безкоштовна лінія.
8: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

знати. Glass skin. Дослівно термін перекладається з англійської як «скляна шкіра». Це ефект вологої шкіри, мода на який прийшла з Кореї. Передбачає нанесення засобів, що створюють легке напівпрозоре світіння. Сяюча база, напівпрозорий тон, рідкий хайлайтер та кремові рум'яна.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
4: Дзвінки згідно до тарифів вашого оператора.
5: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066 117 18 18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
6: 581-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
8: Умань 90.6.
9: Радіо Бліц FM.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Українцю,
1: українцю,
0: ти неймовірний. Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося. Поборемо. Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Бліц.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Блиц Фан.
1: Люба, я приніс сиву рідку правди. Зараз ми дізнаємося, як ти до мене насправді ставишся.
2: Рохля, слабак, тюхтій, я тебе ненавиджу. Ти мені все життя споганив.
1: Стій, її треба спочатку випити.

Українського артиста, про що мріє, чого боїться, як проживає буремні часи. Щотижня на Бліц ФМ презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Бліц-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: Погода.
1: 1 липня у середу у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
0: Погода.

0: зрозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: Вартість дзвінків кінотарифу на вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
6: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
7: Радіо Бліц.

Кіно на дивані. Привіт, кіномани! З вами Володимир Дяченко і рекомендаціон щодо того, чого б такого смачненького подивитись ввечері на дивані. І як ви зрозуміли, сьогодні хочу говорити на французький манер і радити вам французький кінематограф. «Сіль ву пле». Заплануйте на вечір фільм 2012 року «В домі». У стрічки французького режисера Франсуа Озона досить інтригуючий слоган. Вважає, що за тобою не цікаво підглядати? Сюжет потішить любителів розплутувати психологічні вузли. Головний герой Клод, хлопчик, що сидить за останньою партою, непомітний, але дуже спостережливий. Він любить підглядати і, втершись в довіру до сім'ї однокласника, починає ще й записувати свої спостереження. Клод показує свої знущальні нотатки вчителю, який заохочує хлопчика в цьому неблагородному занятті, не підозрюючи, що незабаром ситуація вийде з-під контролю. На виході маємо крутий психологічний трилер з несподіваною розв'язкою. До речі, для поціновувачів твердих оцінок «В домі» має рейтинг інтернет-бази фільмів 7.4. Тож зберігайте назву, потім спасибі скажете. Усім хорошого кіновечора. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
3: Безкоштовна лінія.
2: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
4: Умань! 96!
5: Радіо Бліц FM.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Єврокомісія почала виплату майже 4 мільярдів євро Україні в рамках першого траншу, приблизно 6 мільярдів євро, призначеного для закупівлі дронів. Про це повідомила прес-служба Єврокомісії. А винахідливість України лежить в основі її успіху в протистоянні повномасштабному вторгненню Росії. Ми хочемо підтримати цю винахідливість. Ці інвестиції допоможуть Україні захистити громадян, захистити суверенітет і зміцнити безпеку Європи. Європа твердо стоїть на боці України стільки, скільки потрібно для досягнення справедливого та міцного миру, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. На Київщині фіксується погіршення якості повітря через поширення диму від осередків пожеж. Про це повідомляють у ДСНС Києва. За даними супутникового моніторингу, шлейфи диму поширювалися на південь від осередків пожеж, що спричинило погіршення якості повітря на Київщині. А водночас радіаційний фон залишається в межах норми. За даними постів спостереження, радіаційний стан у Києві та Київщині відповідає природним значенням. Через аномальну спеку, що накрила Європу, енергетична система відчуває особливе навантаження. Міненерго вживає заходів для збалансування ситуації в енергосистемі. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Енергетики сьогодні роблять усе можливе, аби забезпечити стабільність енергосистеми. Але наскільки ситуація буде критичною, залежить від кожного з нас. Пам'ятаємо, що розумне споживання електроенергії у пікові години є важливим внеском кожного у забезпечення надійного електропостачання, наголосив Шмигаль. А Великобританія оголосила про одну з наймасштабніших реформ своїх збройних сил за минулі десятиліття. Основою нової обраної стратегії став досвід України у війні проти Росії. План оборонних інвестицій передбачає переорієнтацію британської армії на масове використання дронів, автономних систем, штучного інтелекту та швидке впровадження нових військових технологій. У Міністерстві оборони зазначили, що український досвід показав ефективність дешевих систем, які знищують дорогі цілі. Тоді як цикл впровадження інновацій має вимірюватися тижнями, а не роками. Замість фінансування частини великих кораблебудівних програм Лондон планує інвестувати щонайменше у 6 нових бойових кораблів, призначених для управління безпілотними морськими, підводними та повітряними платформами. Безпілотні технології стануть одним із головних напрямів розвитку для Королівських повітряних сил. Уряд підтвердив інвестиції у 5 мільярдів євро у розвиток безпілотних технологій. Начальник Білоцерківського районного управління поліції Руслан Саїпов представив в особовому складу нового керівника. Підполковник поліції Вадим Байрачний має значний досвід служби, необхідні професійні знання та управлінські навички, що дозволять ефективно організовувати роботу колективу і виконувати поставлені завдання в умовах воєнного стану. Одним із головних завдань поліції залишається створення безпечного середовища для жителів громади.
2: Бліц Ньюс.

0: Ранкова Білка. Прокинься і співай.
1: Друзі мої, всім доброго ранку. 10:05 на годиночку на стадійному, зокрема, на Blitz FM. Переконана, що у вас, друзі, такі саме абсолютно цифри. Ну і що, народ, ми з вами будемо робити сьогодні? Наше з вами завдання – підбити підсумки червня і зустріти липень. Пропоную зустрічати його оплесками, ось так. А нехай заходить, розгостися, будь ласка, чарівний липень. І, звичайно, приносить нам багато всього класного, корисного. А буквально за кілька хвилиночок буде розповідати вам, що там зірки нам кажуть на початок другого літнього місяця. Тож далеко від мене не йдіть. А поки що я буду розповідати вам, чим же став знаменитим, чим запам'ятається ось цей сьогоднішній перший день другого місяця, власне, липня. І будемо говорити ми про те, які у нас свята, зокрема. Наприклад, 1 липня – День архітектури України. Ну, запам'ятається, так запам'ятається, погодьтеся. Адже свято це приурочене до підтримки архітекторів, містобудівників, проєктних організацій, які формують простір нашого з вами життя. Вони займаються всім від житлових будинків до історичних пам'яток і сучасних інфраструктурних об'єктів. Ось які великі молодці наші архітектори. Ну, а сьогоднішнє свято підкреслює важливість архітектури як поєднання мистецтва, науки, техніки. І маємо знати, що День архітектури України святом було встановлено 1995 року. Отже, всіх, хто дотичний до архітектури, сьогодні вітаємо з професійним святом і бажаємо вам усіляких гараздів. Але це ще не всі професійні свята на сьогодні. Маємо привітати також слідчих, адже 1 липня – це День слідства в Україні. І відзначають це свято у колі правоохоронців як День вшанування роботи слідчих людей, які стоять на етапі, де формується доказова база та визначається подальший хід правосуддя. Слідчі займаються аналізом обставин злочинів, допитами, експертизами, взаємодією з оперативними службами та судовою системою. Ну і маємо знати ми, що їхня робота потребує уважності, логічного мислення, витримки і, що важливо, принциповості. Тож, усіх принципових слідчих вітаємо з їхнім професійним днем, дякуємо за службу. Ну і про ще одне професійне свято, ну як можна не згадати, День державного реєстратора в Україні сьогодні відзначається. А встановлено це свято 2009 року наказом Державного комітету України з регуляторної політики та підприємства, а сама дата пов'язана з розвитком системи державної реєстрації в Україні. Ось яка важлива система. Ну і, друзі, свято, звичайно, має на меті підкреслити важливість цієї професії, професії державного реєстратора, адже саме вони забезпечують прозорість, порядок і довіру до державних реєстрів, що напряму впливає на стабільність у суспільстві і, звичайно, на добробут громадян. Тож, друзі, згадали ми сьогодні про три дуже важливі професії, дуже серйозні, і державних реєстраторів також вітаємо. Ну, а тепер давайте поговоримо про щось менш серйозне. Міжнародний день анекдоту та жартів відзначається 1 липня. Ха-ха, давайте сьогодні будемо ділитися анекдотами та жартами просто ось так, от, направо і наліво. Я знаю, що ви в мене всі прекрасні жартівники, ну а поповнюють ваші запаси жартиків програма, яка називається Blitz Fun. Вона виходить десь на 15-20 годинці, хвилинці кожної години. Тож, друзі, будемо вас сьогодні позачергово вітати з міжнародним демон анекдотів і жартів. Жартуйте сьогодні, будь ласка, давайте, не стримуйтеся. Ну і ще наостанок згадаємо, що маємо боротися із бідністю. Адже 1 липня – це Всесвітній день боротьби проти бідності. Започаткувала цей день Організація Об'єднаних Націй 92-го року. Ну а головна мета – привернути увагу до проблеми бідності, соціальної нерівності та порушення прав людини. Ось такий день сьогодні, 1 липня. Дуже бажаю вам, щоб у вас теж були свої якісь окремі важливі дати. Нехай всі вони будуть дуже позитивними. Ну і нехай справдиться те, на що ви, друзі, так довго чекали. Дуже бажаю вам саме ось таких класних новин сьогодні, підтвердження того, про що ви мріяли. А зараз послухаємо Ірину Білик і «Очі в очі». Так називається її пісенька. Рухаємося вперед до гороскопщика. Вірю, що всім він вам сподобається.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
5: Радіо Бліц.

0: Ну що, друзі, ті хто з вас, хто чекав на гороскоп, вже дочекалися, робіть гучніше. Зараз буду розповідати, що там на нас чекає, на всіх овнів, тільців і інших раків.
1: Бліц-гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
0: От, бачите, друзі, як зручно хтось колись придумав розподілити всіх людей на групки, залежно від того, коли вони народилися. Ну, як кажуть нам астрологи, 1 липня принесе нові можливості, важливі розмови, а також несподівані рішення для кожного знака зодіаку. Тепер давайте пройдемося по всіх детальніше, розпочнемо традиційно із овнів. І знайте, що день сьогоднішній сприятливий для рішучих кроків. Ви зможете просунутися у важливих справах, якщо не відкладатимете рішення. Тож, дорогі овни, давайте сьогодні перше число. Нічого нікуди не відкладайте, робіть прямо сьогодні. Далі, тільці, зосередьтеся, будь ласка, на фінансах, на побутових питаннях. Можливі несподівані витрати, але й шанс знайти нові джерела доходу теж сьогодні дуже великий. Близнюки, комунікація стане вашим головним козирем. І взагалі сьогодні вдалий день для переговорів, зустрічей і нових знайомств. Бажаємо вам в цьому всіляких удач. Далі, раки. І вам варто приділити увагу власному самопочуттю сьогодні. Не перевантажити себе роботою. Баланс зараз особливо важливий. Далі, леви. І вам час проявити лідерські якості. Ваші ідеї можуть знайти підтримку, якщо ви будете впевнені у всіх своїх діях. Діви. День підходить для планування і наведення порядку. Ви зможете розкласти все по поличках і уникнути хаосу. Терези. І вам радять зосередитися на стосунках, можливі важливі розмови, які допоможуть вирішити давні непорозуміння. Отже, приготуйтеся до них. Скорпіони, інтуїція сьогодні буде підказувати вам правильний шлях. Прислухайтеся, будь ласка, до вашого внутрішнього голосу. Особливо, якщо ситуація якась складна, неоднозначна, знайте, що саме ваша інтуїція приведе вас до перемоги. Стрільці, сприятливий день сьогодні для нових починань, для подорожей. Не бійтеся виходити за межі звичного саме сьогодні, 1 липня. Що стосується козерогів, то робота вимагатиме максимальної концентрації від вас, а ваша наполегливість допоможе досягнути хороших результатів. Водолійчики, з'являться нові ідеї, з'явиться натхнення сьогодні. Тож використайте цей день для творчості або якихось нестандартних рішень. Риби, емоції можуть взяти гору, тому важливо зберігати спокій. Займіться тим, що приносить внутрішню гармонію. От що це? Я думаю, у кожного представника знаку риб є свій якийсь рецепт, своє рішення ось цього питання. Такий, друзі, вам гороскоп просто феноменальний, я б сказала, для початку липня. Ну і Дорофеєва зі своїм феноменальним буде закріплювати враження і ефекти від цього астрологічного прогнозу.

0: так у спортивному взутті не можна.
1: Ти що, кеди сукнею, це тренд. Що це за колгосп?
0: Правила є правила, отже, чоловіче, вибачте.

0: себе.
1: 1 липня у середу у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
5: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 66 400.
6: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
7: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
8: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
7: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
9: Вартість дзвінків кінотарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
10: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

0: коханні. А, ну а ми тим часом, друзі, будемо зізнаватися в коханні супер-пупер герою кіно Всесвіту. Будемо говорити зараз про нову стрічку з серії «Людина-павук». І будемо робити це, звичайно, нашій рубриці про шоу-бізнес.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Ну, значить, гортаю я стрічечку новин шоу-бізнесових, культурних, світських, кіношних і так далі. І знаходжу таку класну новину, яка поєднує і новини про кіно, і новини про футбол. Зараз це на піку популярності, всі вболівають зараз, чемпіонат світу з футболу все ще несеться. Ну і Ліонель Мессі з'явився в новому трейлері фільму «Людина-павук. Новий день». Ось вам, друзі, таке неймовірне поєднання. Суперзірка чемпіонату світу з футболу ширяє над Манхеттеном разом з Томом Холландом. А думаю, ну про таке мріяла б абсолютно кожна людина, зокрема дитина, звичайно, політати з людиною-павуком. Ну і принаймні, от у цьому трейлері така магія трапилася. Короткий трейлер, зовсім малесенький, невеличкий, але дуже атмосферний. Випущений буквально вчора. Це там одна з найвідоміших спортивних ікон світу приєднується до ажіотажу навколо фільму «Людина-павук. Новий день». Я тут навіть не скажу, навколо чого більший ажіотаж зараз, навколо Ліонеля Месі чемпіонату світу, чи все-таки людини-павука, але дуже класна колаборація. Мені здається, що ось так вони один одного штовхають до гори. Ну і, власне, на початку Пітер Паркер сидить собі в кафе, розмовляє телефоном, коли помічає, як заходить дуже знаменита людина до маленької кафешки. Ну і, власне, коли у... Ой, не буду спойлерити, друзі. Просто напишіть, забити десь в YouTube трейлер новий «Людина-павук. Новий день» і подивіться, будь ласка, не хочу вам все проповідати, подивіться, отримайте кілька хвилин задоволення. Ну і, власне, таким чином маємо поговорити і про стрічку «Людина-павук. Абсолютно. Новий день». Це четвертий сольний фільм про Пітера Паркера у кіно Всесвіті Марвел, і прем'єра в Україні відбудеться, ну, насправді, зовсім скоро, 30 липня. Ну і світова прем'єра 31-го запланована, і події фільму розгортаються через 4 роки після «Людина-павук. Не має шляху додому», саме тієї частини. І Пітер Паркер подорослішав, живе в самотності, добровільно стерши себе з пам'яті близьких і продовжуючи боротися зі злочинністю у Нью-Йорку, який більше не знає його імені. Зростаюче навантаження спричиняє неочікувану фізичну трансформацію, що загрожує його існуванню. Ось, друзі, така фабула цього сюжету, тож однозначно варто подивитися, глянути, чим там вся ця історія скінчиться. Ну і водночас у місті з'являється нова хвиля злочинів, яка призводить до появи одного з найнебезпечніших ворогів Пітера, а також несподіваного союзника, здатного змінити хід подій. Дуже цікаво, правда, дуже інтригуюче, тож, друзі, чекаємо на прем'єру цієї стрічки з вами всі разом. Ну, тим більше Ліонель Мессі теж наганяє нам цікавості до саме цієї кіно-роботи. Не зупиняйте, будь ласка, ось цю людину-павука, не зупиняйте ось ажіотаж навколо цієї стрічки, ну і не зупиняйте вечірку, рекомендує нам Позитив, тож, друзі, будь ласка, лишайтеся на ось такій цікавій хвилі, на хвилі, яка несеться вперед до новинок і прем'єр, і будьте, звичайно, позитивними.
2: Не зупиняйте.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.
1: Умань 96.
4: Радіо Blitz FM.
3: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.

0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як розповісти дитині, що скоро з'явиться братик або сестричка?
2: Краще за все розповідати дитині із радістю. Казати про це як про щось гарне, що станеться у сім'ї, як про свято. Якщо дитина буде розділяти ваші переживання, ваше очікування, ваше бажання зустрітися скоріше із новою дитинкою, все буде добре. Якщо ви боїтеся, що дитина буде ревнувати до молодшого, краще за все проговорювати з старшою дитиною, що я люблю вас обох, що всі дітки однаково важливі. Просто маленька дитина потребує трошки більше турботи, а ти вже дорослий і ти вже можеш більше, і тому мама інколи приділяє тобі уваги менше. Але це не значить, що мама тебе менше любить. Мама любить усіх однаково.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах, а відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо «Бліц

0: Білка.
1: Друзі, доброго ранку! Хочеться дуже сильно бажати, щоб місяць, який сьогодні відкрив для нас свої двері, був для нас дуже прекрасним. Тому вітаю вас з 1 липня. Розпочнемо другий місяць літа. Урочисто відкриваємо, перерізаємо стрічку і робимо крок через поріг ось цього липневого першого дня. А хочеться вірити, що ну все нормально у вас, друзі, йде, все як ви хотіли, все за вашими планами. І варто побажати, щоб якщо зараз трішечки ще ми розкачуємося, знаєте, не зрозуміло, що там ще той липий нам несе, а то щоб з кожним днем розкачувалося все сильніше, ну і зрештою серпень зустрічали просто на піку нашої з вами активності і нашого з вами ресурсу. Їжте це літо величезною ложкою, насолоджуйтеся кожним днем і заряджайтеся, звичайно, заряджайтеся, щоб якомога довше потім ось цю літню енергетику та й використовувати. Ну, а я, друзі, хочу одразу розпочати годину місцевих новин з того, що перекажу вітання в усі громади, які чують нашу помаранчеву хвилю. Це і Фастів, і Умані, Богослав, і Рокитна, і Біла Церква. Всім гарячо, ось такі спекотні літні обіймашки. А зараз хочу розповісти вам про те, що просто зараз, просто від сьогоднішнього дня, ви вже можете знайти місце, де ви будете розвивати свої таланти. Або де будуть розвивати свої таланти ваші діти. Чому так? Тому що, друзі, інформує нас Фастівська міська рада. Фастівський палац культури запрошує на свої прекрасні творчі об'єднання. З 1 липня розпочинається набір на новий навчальний рік і заяву можна заповнити у фоє палацу культури і залишити в папці обраної вами студії. Керівники з вами обов'язково зв'яжуться. Ну і от якщо ви думаєте, так, як би провести з користю літо, куди б його записати, де б свої таланти прикласти, то, друзі, розповім вам, що в Фастівському палаці культури є студія при народному аматорському ансамблі бального танцю «Діана», наприклад. Туди запрошують учасники віком від 5 років. Або студія при народному аматорському шоу балеті «Сатос» вік від 4,5 років і старше. Також є студія при народному аматорському вокальному ансамблі «Ліле», туди запрошують співаків від 6 років. І студія при зразковому аматорському ансамблі народного танцю «Унавушка» вік від 4 років. Студія при зразковому аматорському театрі студії «Дзвіночок» запрошує артистів віком від 6 до 15 років. А студія при зразковому аматорському хореографічному ансамблі «Калиновий віночок» шукає маленьких артистів від 4 років. Студія при зразковому аматорському ансамблі бального танцю «Троянда» кличе всіх, хто хоче опанувати бальні танці віком від 4. Народний аматорський драматичний театр шукає вже більш дорослих артистів від 15 років. Арт-студія «Крок», супутник народного аматорського драматичного театру, шукає дорослих артистів від 9 до аж до 20 років. Тож, якщо ви відчуваєте, що час розкрити ваші таланти і вам вже більше, ніж 4-5 років, ви вже не початківець, то, наприклад, арт-студія «Крок» саме для вас. Ну і танцювальна студія NGDS, по-моєму, правильно прочитала, там є набір у групу різних вікових категорій від 3,5 аж до 16+, і різноманітні також стилі танцю. А ще у Фастівському палаці культури, друзі, працює студія східного танцю «Пантера Денси». Туди запрошують людей вже абсолютно дорослих, вік 18+. А ще студія образотворчого мистецтва. Туди і юних артистів від 6 років запрошують. І також студія всебічного розвитку дітей «Гармонія», дошки Льнятко. А так, друзі, можете приєднуватися, приходити от просто сьогодні, ну і кожен день, я думаю, протягом липня до Фастівського палацу культури обирати відповідну папочку і залишати вашу заяву. З вами зв'яжуться керівники і, можливо, саме липень стане стартовим місяцем для розвитку всіх ваших неймовірних талантів. Ну і колись, можливо, ви будете такими відомими артистами, як Володимир Дантес, просто кохаю, таку пісню він нам всім з вами просто зараз присвячує.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Енергонезалежність відбачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
1: Умань 96
5: радіо.

Друзі, у нас триває година місцевих новин. Я зазвичай саме у цій годині розповідаю вам про щось дуже цікаве. Ми разом пишаємося, дуже хвалимо когось. Ну і просто зараз буду переказувати вітання у Білу Церкву, яка чує нас на хвилі 103.3. І розповім вам, друзі, поділюся інформацією з телеграм-каналу Білоцерківська міська територіальна громада. Це офіційний телеграм-канал Білоцерківської міської ради. І розповім вам про те, що завідувачка інсультного відділення міської лікарні номер 2 Людмила Липовенко отримала почесну відзнаку від Українського товариства інсультної медицини за свій вагомий внесок у розбудову та вдосконалення інсультної допомоги в Україні. Ця нагорода не просто визнання заслуг, це свідчення колосальної щоденної праці. Під керівництвом Людмили Борисівни відділення впроваджує найсучасніші світові стандарти лікування. Блискавична реакція, організація роботи за принципом «час – це мозок», сучасні методи, успішне застосування тромболізису та ефективна координація для проведення тромбектомії, мультидисциплінарний підхід, командна робота лікарів, медсестер та реабілітологів з перших годин після судинної катастрофи. Ця відзнака – заслуга всієї моєї команди та стимул працювати ще наполегливіше. Наша мета – щоб кожен пацієнт, незалежно від обставин, отримав шанс на повноцінне життя після інсульту. Ось як зазначає безпосередньо лікарка пані Людмила Липовенко. Тож, вітаємо Людмилу Борисівну із заслуженим визнанням. Ну і ось цей матеріал підготовлений саме за інформацією міської лікарні номер 2. Тож, звичайно, дякуємо, ще раз приєднуємося до шани, до слів вдячності Людмилі Липовенко, завідувачці інсультного відділення міської лікарні номер 2. Ви ж, друзі, можете перейти до телеграм-каналу Білоцерківська міська рада, Білоцерківська міська територіальна громада, можете знайти там цю інформацію, поділитися з тими, кому вона цікава, ну і, звичайно, підпишіться, щоб отримувати завжди актуальну інформацію із перших вуст. Ми ж з вами рухаємося далі з побажанням всім бути здоровими і бути закоханими. Ось така пісня від Альони Мургалієвої.

Як заздалегідь зрозуміти, що вам дістанеться тільки половина стейка, коли ваша дівчина замовляє у ресторані тільки салатик?

Зараз 11:23 у нас на годинничку, і час зробити собі чогось смачненького, якоїсь, можливо, кави холодної, або якось лимонаду, чи морсу наколотити, чи компот, наприклад, теж дуже класна історія, суто українська, літня, і неймовірно відкидаючи нас у дитинство. Отже, друзі, що завгодно можете робити для таких невеличких пауз, для того, щоб тримати, по-перше, гідробаланс вашого організму, а по-друге, для того, щоб, ну, інколи робити невеличкі перерви, не заганятися прям сильно, не занурюватися в роботу. А я тим часом хочу звернути вашу увагу, що серед нас живуть справжні чемпіони, мало того, чемпіони світу. Адже у Таїланді завершився чемпіонат світу WBC Muay Thai 2026, один із найпрестижніших турнірів у світі тайського боксу, що об'єднав понад 1300 спортсменів із різних країн. Правда, потужно звучить. І от далі ще потужніше, тому що у складі збірної України виступили і представники Білої церкви, спортсмени клубу «Спарта». І саме вони принесли нашому місту гучний привід для гордості. Тож, друзі, так і робимо. Гучно пишаємося. Адже Дар'я Коробка, чемпіонка світу. Білоцерківська спортсменка виборола золото у віковій категорії 14-15 років. Вагова категорія 58,9 кілограмів. Її виступ став прикладом високої технічної майстерності, витримки та справжнього бойового характеру. Тож, Біла церква пишається своїми чемпіонами. Тут має лунати ось така аудіограма та ось ці оплески на адресу Дар'ї Коробки. І, звичайно, всього тренерського штабу, тих прекрасних людей, які подарували місту чемпіонку і які довели Дар'ю Коробку до ось таких неймовірних результатів. Дякую за інформацію колегам-журналістам із телеграм-каналу «Оперативні новини Білої церкви», телеканал «Крокус», вітання гарячезні, ну як, в принципі, і дозволяє нам погода просто зараз. І рухаємося вперед з Енріке Іглесіасом, саме він своїми літніми ось такими ритмами буде продовжувати наш ефір.

0: Погода.
1: 1 липня у середу у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
0: Погода.

0: дихає.
1: Разом в Blitz FM.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про реально існуючі резиденції графів Браницьких і одну гіпотетичну. 25 лютого 1856 року в газеті номер 8 «Київські губернські відомості» була опублікована розлога стаття про Божу гору. Саме вона є основним джерелом наших знань про цю місцевість і пояснює появу легенди про ще одну резиденцію Браницьких. Усі реальні резиденції цього роду добре задокументовані. Вони мали типовий склад – палац, парк і господарський комплекс. У Київській губернії їх було три. Олександрія біля Білої церкви, резиденція великого коронного гетьмана Францишка Ксаверія Браницького та його дружини Олександри Браницької. Це парковий ансамбль, де палац підпорядкований ландшафту. Та вище – резиденція графа Олександра Браницького, збудована всередині 19 століття, з камерним палацом і парком із місцевих дерев. Турчинове – резиденція графа Ксаверія Браницького, створена наприкінці 19 століття, де парк переходив у природний ліс. Окрім цього, Браницьким належали маєтки і поза Україною – Монтрезор у Франції, Любомель на Волині, Суха біля Кракова та Вілянов під Варшавою. Що ж до Божої гори, у статті 1856 року вона описана як красивий природний об'єкт у лісі біля села Пруси. Нині це село Бушеве. Плани створити тут резиденцію були, але їх не реалізували. Саме тому згодом і з'явилася легенда про загублений замок. Тобто, поряд із реальними резиденціями Браницьких існувала лише ідея ще однієї.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
2: Ліцензія видана на підставі наказу з України від 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Умань 96.
5: Радіо Blitz.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: А в Україні досі триває процес встановлення особистостей загиблих військовослужбовців і пошуку зниклих безвісти, зокрема, справи, що відкриті ще з 2014 року. Про це розповів заступник начальника слідчого управління поліції Кіровоградської області Тарас Тарасенко. А він пояснив, що інколи ідентифікація проходить швидко, але є справи, які залишаються без відповіді роками. За його словами, одна з головних причин затримок – це те, що не всі тіла, повернуті під час репатріації, ще ідентифіковані. Поліція проводить ДНК-експертизи та звіряє дані, однак часто це ускладнює стан тіл. А в рамках спецоперації «Бюджет» правоохоронці за два тижні виявили збитки державі на понад 1,2 мільярди гривень. Такі дані оприлюднили в офісі Генпрокурора. Відкрито 129 кримінальних проваджень, а 259 осіб отримали підозри. Операція триває по всій країні та охоплює

0: різні сфери. Найбільші втрати зафіксовані у паливно-енергетичному комплексі – понад 373 мільйони гривень. Далі йдуть інфраструктурні проєкти – понад 254 мільйони гривень, а також управління державними та комунальними підприємствами – майже 127 мільйонів гривень. Також виявлені зловживання у сферах медицини, земельних відносин та освіти. Серед підозрюваних – посадовці громад, депутати, держслужбовці, керівники підприємств і представники бізнесу. Угорщина не підтримує пропозицію Європейського Союзу щодо обмеження тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Про це заявив прем'єр-міністр Петер Мадяр. Мова про ініціативу Європейської комісії, котра передбачає, що у майбутньому тимчасовий захист не має надаватися чоловікам, які не отримали дозволу на виїзд з України. Нова Зеландія оголосила про виділення Україні нового пакету гуманітарної допомоги у 5 мільйонів доларів. Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни. У заяві зазначається, що рішення ухвалили на тлі триваючих російських атак. Загальний обсяг допомоги Нової Зеландії з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації перевищив 152 мільйони доларів. Підтримка охоплює гуманітарну, фінансову та військову допомогу, а також навчання українських військових. Начальник Білоцерківського районного управління поліції Руслан Саїпов представив особовому складу нового керівника. Підполковник поліції Вадим Байрачний має значний досвід служби, необхідні професійні знання та управлінські навички, що дозволять ефективно організовувати роботу колективу і виконувати поставлені завдання в умовах воєнного стану. Одним із головних завдань поліції залишається створення безпечного середовища для жителів громади.
1: Blitz News.

0: Ранкова білка.
1: Друзі, всім величезні вітання. Маю сказати, що вже 12.06 у нас на годиночку. 12.06, вже зовсім мало часу лишилося до обідньої паузи. І це, друзі, буде визначна обідня пауза, тому що це буде перший обід у липні. Отже, друзі, давайте ставитися до цього достатньо серйозно і достатньо піднесено. Будемо бачити у кожному дні щось прекрасне, світле, надихаюче. Те, що в нас драйвить і веде вперед, а попри все. Незважаючи ні на що, давайте заряджати один одного, а не, звичайно, розповсюджувати свої ось ці прекрасні флюїди, свою неймовірну енергетику навколо і, звичайно, заряджати людей всіх. От просто всіх, кого бачимо, всіх заряджаємо. Просто зараз закликаю вас усміхнутися тим, хто знаходиться біля вас. Давайте не дивуйтеся, якщо вони усміхнуться вам у відповідь. Нічого тут такого страшного немає. Нехай ваші усмішки прокладають шлях між усіма добрими серцями. Ну, а якщо серця не дуже добрі, то давайте робити їх ще трішечки добрішими. Зараз за кілька хвилиночок будемо слухати Вікторію Ніру, яка заспіває нам про те, що вона просто в маму. А перед тим я нагадаю вам, що до нового року залишилося 184 дні. Друзі, давайте будемо встигати робити більше, більше хорошого, більше прекрасного собі і своїм найближчим людям, звичайно, своїм командам, своїм родинам. Це дуже-дуже цінно. Ну, а ще, друзі, сьогодні 1588 день повномасштабної війни в Україні. Отже, ми знаємо, кому ми маємо допомагати щодня, кому ми маємо віддавати наш ресурс максимально, якщо не на фронті, то для фронту. Тож, бачите, не закритий збір, обов'язково долучайтеся в єдності наших з вами донатів, наша з вами українська суперсила. Ну і ще розповім вам швидесенько про те, які історичні події трапилися в цей день. Наприклад, 1859 року в протоколах Лондонського Лінеївського товариства вперше опубліковано стислий виклад теорії природного відбору Чарльза Дарвіна разом з аналогічною статтею іншого англійського натураліста Альфреда Уоллеса. Тож, ось такий сьогодні визначний день. Я думаю, всі про Чарльза Дарвіна чули. Ну, а ще цікаво, що саме в цей день, 1 липня 1875-го, почав свою діяльність Всесвітній поштовий союз, а теж важлива дата, погодьтеся. Ну і ще цікаво, що 1877 року, теж саме у цей день, у Лондоні почався перший уімблдонський тенісний турнір. Першість розігрували тільки серед чоловіків, і переможцем став Спенсер Гор. І за право спостерігати фінальну гру глядачі заплатили 1 шилінг. Ось, можемо одразу уявити собі еволюцію цього тенісного турніру. Ну і ще важлива штука саме в історії вітамінів, тому що 1911 року, 1 липня, польський біохімік Казимир Функ уперше вжив слово «вітамін» в описах певних хімічних інгредієнтів для оздоровчої дієти. Тож, всі, хто дружить з вітамінами сьогодні, мають ще ширше усміхнутися і знати більше про своїх улюбленців. Ну і ще про одну історію давайте згадаємо. 1915 рік, перша сцена роздягання у кіно відбулася. Австралійська акторка Анет Келлерман оголилася у фільмі «Донька Нептуна». Ось така вам історична подія саме в кіношному світі. Ще більше про кіно будемо говорити за кілька хвилиночок. Буду розповідати вам про те, які ж касові збори зараз мають мультфільми, які ще не стартували в прокаті. Ну, а поки що я просто в маму. Каже нам Вікторія Ніру, не дивуйтеся. Ось такі успадкувало риси характеру. Ви теж, друзі, можете зараз написати, позвонити вашим мамам, можете переслати в який завгодно спосіб їм тепло вашого серця. Лишайтеся з нами на Blitz FM, зовсім скоро про кіно і ще багато цікавого.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
4: Радіо Blitz.

Ну що ж, друзі мої, час поговорити про кіно, можливо, скласти плани, когось запросити до кінотеатру, сходити, розслабитися. До речі, ну, класний лайфхак, як пережити спеку, тому що у кінотеатрі, я вам скажу, достатньо прохолодно. Тож, провести кілька крутих десятків хвилин в хорошій компанії, можливо, навіть в компанії самого себе, чому би ні. Ну і з класними історіями також, це дуже-дуже корисно. Буду розповідати вам зараз про те, що історія іграшок 5 від Disney та Pixar встановив рекорд 2026 року за стартовими касовими зборами і заробив 312 мільйонів доларів за перший вікенд. Фільм випередив попереднього лідера року, а це, друзі, був Super Mario Galactica в кіно, і ми попередньо вітали їх з ось таким рекордом. І стартував у квітні Super Mario з результатом 130 мільйонів на американському ринку, і це найуспішніший дебют в історії франшизи «Історія іграшок», тому що дійсно, ну от просто з першого вікенду 312 мільйонів перевершило всіх. А четверта частина ще 2019 року зібрала всього 120 мільйонів за перший вікенд, тож однозначно бачимо хороший такий приріст і хорошу динаміку. Ну, а глядачі дуже високо оцінили ось цей новий фільм, саме п'яту частину «Історії іграшок», надавши йому рейтинг А за шкалою CinemaScore, тобто, ну, найвищий фактично рейтинг. І я скажу вам, як людина, яка побігла в перших рядах дивитися «Історію іграшок» п'яту частину, дійсно дуже класний сюжет, дуже повчальний, дуже всім нам зараз, друзі, близький. Тож, скільки б вам років не було, «Історія іграшок 5» точно не залишить вас байдужими. Можете сходити до, звичайно, будь-якого кінотеатру найближчого до вас, тому що не знаю я, звідки зараз ви слухаєте радіо Blitz FM, але рекомендувати буду кінотеатр імені Довженка у Білій Церкві. І традиційно нагадаю, що сьогодні, ще 1 липня о 16 годині можна подивитися цю стрічку в синій залі. Не забувайте 3D-окулярчики, будь ласка, друзі. Ну, а якщо забудете, то докупите на касі, що ж уже робити. Збираємо колекцію цих 3D-окулярів там в шухлядах у себе. А завтра вже з 2 липня буде новий розклад, тож перевіряйте, будь ласка, час на сайті кінотеатру Довженко і в інстаграм-сторінці кіно нижнє підкреслення БЦ. Таким чином будете завжди в курсі, завжди будете знати, як спланувати ваші кінодні і кіновечори. Ось такою рекомендацією до вас кіношною і традиційно нагадую, що ви можете обсудити, поговорити зі мною на ваші кінотеми, якщо напишете на Blitzviber 067-00-2530. Пишіть, скажіть, о, я сходив на «Історію іграшок 5», мені сподобалося. І я з радістю з вами потеревеню на цю тему. Ну і, друзі, хорошу музику далі будемо слухати в ефірі Blitz FM. Давайте не зупинятися, давайте розганяти свій хороший настрій разом із деревом. Таке дерево, бачите, у нас виросло естрадним. І анкерапіст, звичайно, має у всіх викликати усмішку зараз.

Увага, запитання! Якщо у грецького салату вийшов термін придатності, то чи можна його називати давньогрецьким?

0: 1 липня у середу у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
1: Бліц погода.
2: Бліц прем'єра.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 6300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
6: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Бельтбек – це звичайна поясна сумка. Може бути шкіряною чи тканинною. Закривається на клапан чи на блискавку. Застібається на талії. На піку актуальності бельтбек опинився через прагнення до мінімізації. У бельтбек навряд чи поміститься ще щось, крім кредиток, ключів та бальзаму для губ. Однак хіба красуням потрібно більше?
0: Фешеніста!

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
4: А ти сьорбни та відгадай.
3: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
4: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
3: І коштує, як півцарства.
4: Ні, всього 30 копійок за літр.
3: Та де ж така криниця?
4: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
2: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
4: Центр очищення води – це номер один.
5: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
6: Безкоштовна лінія.
5: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 07 07. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
8: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
10: Умань 96.
11: Радіо Blitz.

Ну що ж, друзі, щойно переглядала різноманітні мемасики в наших улюблених соцмережах, побачила круглого кота з написом «Заокруглюємося». А, ну і хочу те саме донести до вас, без 5 хвилин обідня перерва у нас, 12.55 на годиннику. А, ну і ранкова білочка вже дійсно має закруглятися на сьогодні, передавати естафетну паличку ефірну іншим програмам, зокрема програмі «Фудкорт», яка супроводжує наші обідні паузи. Ну а о 14.00 вже почнеться. Це вечір. Ну, у нас так заведено на Blitz FM, друзі. Вже о 14:00 наближимо вечір у програмі, яка називається Good Evening Show. До вас

Сім'ям героя, на честь якого здійснюють забіг. А ще більше інформації і можливість зареєструватися ви знайдете, якщо перейдете у телеграм-канал «Еспресо Біла Церква». Тож, друзі, переходьте, будь ласка, і можете приготуватися, взяти участь у такій яскравій, спортивній і дуже потрібній події. І можу нагадати, що якщо ви не знали, в який спорт податися найближчим часом, то от саме, можливо, бігова активність буде для вас дуже помічною і цікавою. Ну і сьогодні 1 липня, забіг 29 серпня. Якщо починати готуватися саме сьогодні, то я думаю, ви в якійсь хорошій формі вже на забіг цей та й будете. Ну і пробіжете за якогось із наших українських захисників-героїв. Це неймовірно шляхетна мета. Погодьтеся. Ну і, друзі, вже на цій ноті, я сподіваюся, надихнула вас розпочинати липень якнайкраще. Тож всім липневі обіймашки. Ну і, звичайно, надихаю вас любити сильно-сильно один одного разом із Адамом.

0: Ростова Білка.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц FM.
3: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі.

Фудкорт – це твій кулінарний порадник. І сьогодні про те, як приготувати овочі смачно. Лишайся з Бліц FM, буде апетитно. Дзвони.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Гребля Клаб знову відкритий.
3: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
2: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
3: Спа-зона, сауна, хамам.
2: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
3: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
2: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
3: Ми чекаємо саме на вас.
2: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
6: Радіо Blitz FM.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

Це фудкорт, і сьогодні видаю вам гарячі секрети про приготування овочів. Наприклад, відварювати їх найкраще якомога швидше, тобто на великому вогні. Так ви збережете більшу частину їх корисних речовин.

0: Тома кинув свою дівчину тому, що вважав, що вона з ним через гроші, які він їй винен.
1: Blitzfan.
2: I ain't waiting till I die. No, I'm not staying around forever. I had a dream the other night. It took me back to 89 when I almost went to heaven.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: нормальне.
1: Фудкорт.
2: А ви знали, корнеплоди краще закладати в холодну воду, а всі інші овочі в окріп.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: Іже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умень 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка. We'll be right back.

речі, панове, сьогодні готуємо саме їх. До речі, не варто солити овочі відразу ж, як тільки ви їх ставите варити. Так вони втратять значну частину своїх вітамінів. Овочі краще солити на стадії напівготовності.

Готуючи суп, не закладайте овочі всі разом. Дотримуйтеся такої черговості. Спочатку тверді, морква, картопля, буряк, ну а потім м'які. Перець, кабачки, капуста і помідори.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30. Потужна хвиля.
5: Тільки ти одна, та заради кого в небо їд одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій храм.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
4: Дзвінки згідно до тарифів вашого оператора.
5: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
7: Умань 96
8: радіо.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Єврокомісія почала виплату майже 4 мільярдів євро Україні в рамках першого траншу, приблизно 6 мільярдів євро, призначеного для закупівлі дронів. Про це повідомила прес-служба Єврокомісії. А винахідливість України лежить в основі її успіху в протистоянні повномасштабному вторгненню Росії. Ми хочемо підтримати цю винахідливість. Ці інвестиції допоможуть Україні захистити громадян, захистити суверенітет і зміцнити безпеку Європи. Європа твердо стоїть на боці України стільки, скільки потрібно для досягнення справедливого та міцного миру, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. На Київщині фіксується погіршення якості повітря через поширення диму від осередків пожеж. Про це повідомляють у ДСНС Києва. За даними супутникового моніторингу, шлейфи диму поширювалися на південь від осередків пожеж, що спричинило погіршення якості повітря на Київщині. А водночас радіаційний фон залишається в межах норми. За даними постів спостереження, радіаційний стан у Києві та Київщині відповідає природним значенням. Через аномальну спеку, що накрила Європу, енергетична система відчуває особливе навантаження. Міненерго вживає заходів для збалансування ситуації в енергосистемі. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Енергетики сьогодні роблять усе можливе, аби забезпечити стабільність енергосистеми. Але наскільки ситуація буде критичною, залежить від кожного з нас. Пам'ятаємо, що розумне споживання електроенергії у пікові години є важливим внеском кожного у забезпечення надійного електропостачання, наголосив Шмигаль. А Велика Британія оголосила про одну з наймасштабніших реформ своїх збройних сил за минулі десятиліття. Основою нової обраної стратегії став досвід України у війні проти Росії. План оборонних інвестицій передбачає переорієнтацію британської армії на масове використання дронів, автономних систем, штучного інтелекту та швидке впровадження нових військових технологій. У Міністерстві оборони зазначили, що український досвід показав ефективність дешевих систем, які знищують дорогі цілі, тоді як цикл упровадження інновацій має вимірюватися тижнями, а не роками. Замість фінансування частини великих кораблебудівних програм Лондон планує інвестувати щонайменше у 6 нових бойових кораблів, призначених для управління безпілотними морськими, підводними та повітряними.

0: повітряними платформами. Безпілотні технології стануть одним із головних напрямів розвитку для Королівських повітряних сил. Уряд підтвердив інвестиції у 5 мільярдів євро у розвиток безпілотних технологій. Начальник Білоцерківського районного управління поліції Руслан Саїпов представив в особовому складу нового керівника. Підполковник поліції Вадим Байрачний має значний досвід служби, необхідні професійні знання та управлінські навички, що дозволять ефективно організовувати роботу колективу і виконувати поставлені завдання в умовах воєнного стану. Одним із головних завдань поліції залишається створення безпечного середовища для жителів громади.
1: Blitz News.

14.05, друзі, на нашій хвилі, і ми відкриваємо на Blitz FM Good Evening Show. З вами ваша Оля, я вітаю кожного з вас із першим днем другого місяця літа. На календарі, хто не помітив, друзі, 1 липня сьогодні, ще й екватор робочого тижня, ну а за вікном традиційна спека. Тому, друзі, давайте кондиціонери будемо вмикати на максимум, ну а мізкам дамо прохолоди і цікавих історій. Тому ми нікуди не поспішаємо, вмикаємо повний релакс і вже о 14.30 будемо тікати від палючого сонця в тінь величних споруд, тому що сьогодні, друзі, вирушаємо туди, де архітектурної естетики найбільше в Україні. Будемо тримати курс на розкішний королівський Львів. З'ясуємо, чого його там старовинні місця мають особливу магію, чому туди варто повертатися знову і знову. Ну, а також я вам буду анонсувати масштабний колоритний літній фестиваль, який прогремить там зовсім скоро. Ну, а прямо зараз вмикає перший мегаосвіжаючий літній хіт, який миттєво створить відчуття такого, знаєте, прохолодного морського бризу у вашому авто чи офісі. Тому відчиняйте вікна, ловіть це сонце, ну і погнали вриватися в цей липень разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Бліц

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Блицфан.
1: Люба, я приніс сиворідку правди. Зараз ми дізнаємося, як ти до мене насправді ставишся.
2: Рохля, слабак, тюхтій, я тебе ненавиджу. Ти мені все життя споганив.
1: Стій, її треба спочатку випити.

Ну що ж, мої хороші, 14.30 на нашій домашній хвилі, ну і ми продовжуємо наш великий ефірний екватор. І оскільки сьогодні, друзі, перший день липня, час планувати якісь яскраві літні маршрути, тому я пропоную вам вирушити в мандрівку туди, де архітектурної краси, цієї витонченої ліпнини та європейського колориту найбільше в Україні. Тому, друзі, тримаємо курс на великий королівський Львів. Ну і, друзі, коли ви гуляєте Львовом, ви буквально мандруєте епохами. От погодьтеся, там від вишуканої готики до пишного бароко і розкішного модерну. І це все, дійсно, ви бачите на власні очі. І варто хоча б раз у житті відвідати ці місця, друзі, щоб відчути їхню неповторну магію. Ну, які саме місця відвідуємо, говоримо далі. Ну, по-перше, звичайно, друзі, куди ж Львів без площі, ринок і ратуші? Це взагалі серце Львова, його так і називають, тому що там кожен будиночок має своє унікальне ім'я і багатовікову цю історію. Тому обов'язково зазирніть ще в італійське подвір'я, яке знаходиться саме тут на площі Ринок. Це така унікальна пам'ятка доби відродження, де в затінку арок, до речі, можна сховатися від липневої спеки. Тому це ще й такий класний лайфхак для вас, якщо ви будете у Львові вже найближчим часом. Ну, Львівська опера, друзі, тут слів не підібрати, тому що саме Львівська опера вважається такою однією з найпрекрасніших театрів у всій Європі. Її оцей розкішний дзеркальний зал, неймовірний декор фасаду змушують прям серце битися частіше. Тому якщо будете тут, обов'язково зазирніть саме сюди. Ну і, друзі, неоготичний храм Ольги та Єлизавети – це взагалі найвища будівля міста, якщо ви не знали, з такими гострими шпилями, від яких просто перехоплює подих. Там є вихід на оглядовий майданчик, ще й звідки відкривається просто фантастична кругова панорама. Ну і коли ви бачите все це на власні очі, мої хороші, то з вуст мимоволі злітає. Боже, невже це моя неймовірна Україна? І це дійсно так, друзі. Але це ще не все, тому що прямо зараз у місті триває потужна подія, одна з найбільших в Україні, присвячена архітектурі та урбаністиці, і називається Львів Урбан Форум. Він зібрав близько 1000 архітекторів, провідних європейських експертів. Вони просто там на території креативного простору Фест Республік, вони там обговорюють, як переосмислити і, власне, відбудувати простори наших українських громад. Дуже цікаво, друзі, і дійсно, це варто відвідати. Ну, але якщо вам хочеться все ж масштабного музичного якогось такого двіжу, то наприкінці цього місяця, з 31 липня по 2 серпня у Львові на території арени Львів гримітиме легендарний благодійний фестиваль «Файне місто 2026» під гаслом «Шлях, якого не було». Це буде дійсно така мега-крута територія вільної культури, музики і, найголовніше, великого збору для наших Збройних сил України. Тому пакуйте валізи, друзі, плануйте свій липневий вікенд, ну а ми вмикаємо літо на максимум. Далі у нас порція свіжої музики, ну а рівно о 15-й почуємося у марафоні новин нашого регіону. Тому не перемикайтеся, попереду найголовніше.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Акція «Рік без абонплати» від БКМ. Сплачуйте за рік наперед і користуєтесь інтернетом зі знижкою. Вартість від 1800 гривень на рік залежить від тарифу. БКМ. Заощаджуйте розумно. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
3: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
4: Князя Володимира, 5, біля літака.
3: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
4: «Мурашник» пригод кличе.
5: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
6: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
7: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр «Bella Dent».
8: Ліцензія номер 581-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
9: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц FM. На Бліц FM. Слухай щодня у будні о 10:30.
10: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Лицензія виданого від Саві Кравного України, 16.05.2017 року, 0.20, до таку 25.08.2019 року, 0.07.09.14. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
1: Умань 96.
5: Радіо Бліц.

0: Науковий факт. Науковий факт на Blitz FM.
1: Кумедно, але винуватцем відкриття йоду був кіт, який перевернув сірчану кислоту у розчин золи з морських водоростей. Коли рідини змішались, в результаті хімічної реакції утворилась хмарка синьо-фіолетового кольору. Це і був йод.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Привіт! Я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц FM.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц FM відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц FM. Бліц FM.

15.03 в Гудінг Шоу. Другий місяць літа, друзі, офіційно вступив у свої права. Екватор робочого тижня пройдено. Ну, а у нас є порція мегаважливих змін та новин нашої області, які напряму торкнуться кожного з нас уже від сьогодні. Ну, по-перше, автомобілісти, увага, від сьогодні на всіх заправках України починає діяти новий європейський стандарт пального Е10. Як пояснює директор групи А95 Сергій Куюн, тепер бензин обов'язково міститиме до 10% біоетанолу, тобто екологічного рослинного спирту. Лякатися не потрібно, друзі, для сучасних двигунів це абсолютно безпечно. Ну а на цінах це суттєво не позначиться, можливе коливання в межах 50 копійок. Але просто зважайте, що на заправках з'явиться нове маркування Е5, Е10 для бензину та Б7 для дизелю. Отож, друзі, продовжуємо далі. У нашому місті Біла Церква влада разом із представниками бізнесу провели важливу зустріч щодо створення повністю доступного та інклюзивного міського маршруту, аби люди з інвалідністю та маломобільні мешканці могли комфортно пересуватися містом. Ну і синоптики оголосили, друзі, на 1 липня високий рівень пожежної небезпеки на Київщині, тому рятувальники ДСНС продовжують ліквідовувати складні лісові пожежі, особливо в Чорнобильській зоні відчуження, дим від яких зранку навіть накрив частину області. Тому, будь ласка, жодного відкритого вогню на природі і рятуємося від спеки водою, капелюхом, друзі, і сонцезахисними кремами обов'язково. Ось такі новини маємо на цю 15-ту годинку. Тримаємо стрій, звикаємо до нового маркування на заправках, економимо світло, друзі, що дуже важливо, ну і бережемо наш край від вогню. А зараз вмикаю для вас мега-крутий трек, під який поневіряння в заторах у таку спеку здадуться легкою прогулянкою, тому слухаємо і залишаємося на хвилі домашнього радіо.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
1: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Гребля Клаб знову відкритий.
6: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
5: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
6: Спа-зона, сауна, хамам.
5: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
6: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
5: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
6: Ми чекаємо саме на вас.
5: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
9: Радіо Blitz.

Ну що ж, мої хороші, середа триває, і поки липневе сонце жарить на повну, я пропоную додати нашому ефіру шаленого переможного драйву. Наше місто Біла Церква вкотре доводить, що тут живуть і тренуються найсильніші люди країни, тому що у нас є просто грандіозна спортивна перемога. Друзі, управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської територіальної громади ділиться неймовірною новиною. Наша талановита землячка Дарія Єрошова здобула беззаперечний успіх, завоювавши перше місце та омріяний пояс чемпіона Кубку України з рукопашного бою. Самі змагання проходили за потужної підтримки Служби безпеки України, і повірте, народ, це було просто видовищно, це було мега круто і тримало в напрузі дійсно до останньої секунди. Але пам'ятаємо, що за цим золотим поясом стоїть титанічна праця, ідеальний тандем спортсменки і її зіркового тренера Володимира Якименка. Тому гідний потужний результат, який вкотре проставляє наше місто на всю країну. Бліц ФМ від усього серця вітає Дарію та Володимира. Бажаємо вам нових космічних досягнень, легких спарингів, ну і, звичайно, яскравих успіхів. Ну а ви, друзі, заряджайтеся цим переможним вайбом незламності, ловіть наступний трек, який летить на повній швидкості, як фірмовий удар нашої чемпіонки. Ну і вже незабаром поговоримо про серйозні новини, тому залишайтеся з нами, попереду найголовніше все те, що стосується нашого регіону.

0: Blitz Fun.
1: Так, у спортивному взутті не можна.
2: Ти що, кеди сукнею, це тренд, що це за колгосп?
1: Правила є правила, отже, чоловіче, вибачте.

0: себе.
1: У четвер, 2 липня, у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 35 градусів.
0: Погода!

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
1: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

Ну що ж, мій хороший, для молоді Умані, це класний літній день, має оголошення творчого конкурсу. Для розпису цегляного паркану біля центрального стадіону «Народ». Організатори шукають креативні ідеї, які розкривають тему молоді, спорту, активного способу життя та єдності. Вимоги до робіт дуже прості. Ескіз має бути створений власноруч, підходи як традиційне, так і цифрове мистецтво, що дуже важливо. Але не можна надсилати чужі ескізи чи ескізи, створені штучним інтелектом. Готовий ескіз необхідно завантажити і прикріпити у Google формі. Прийом робіт, до речі, триває з 1 по 14 липня включно. Буде корисно врахувати, що розмір однієї секції для розпису 2,85 на 1,50 м. Надалі ескізи будуть оприлюднені на сторінці відділу з питань фізичної культури, спорту та молодіжної політики Уманської міської ради. Ну і там далі, друзі, вже за результатами найбільшої кількості вподобайок 7 найкращих ескізів будуть реалізовані на паркані центрального стадіону міста Умані. Тому давайте вперед на зустріч творчості, прикрасимо Умань спільними зусиллями, народ, і молодими талантами міста. Ну а в нас, друзі, закінчується на такій прекрасній, красивій ноті марафон місцевих новин. Попереду найцікавіше, о 16-й будемо говорити про кіно, о 16.30 стартуватиме код активу, а о 17-й будемо розбирати, що ж святкуємо сьогодні. Тому програма дуже насичена, і ви не можете це пропустити на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
6: Умань 96.
7: Радіо Бліц.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: «Food Court».
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.
2: Я й

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: А в Україні досі триває процес встановлення особистостей загиблих військовослужбовців і пошуку зниклих безвісти, зокрема, справи, що відкриті ще з 2014 року. Про це розповів заступник начальника слідчого управління поліції Кіровоградської області Тарас Тарасенко. Він пояснив, що інколи ідентифікація проходить швидко, але є справи, які залишаються без відповіді роками. За його словами, одна з головних причин затримок – це те, що не всі тіла, повернуті під час репатріації, ще ідентифіковані. Поліція проводить ДНК-експертизи та звіряє дані, однак часто це ускладнює стан тіл. А в рамках спецоперації «Бюджет» правоохоронці за два тижні виявили збитки державі на понад 1,2 мільярди гривень. Такі дані оприлюднили в офісі Генпрокурора. Відкрито 129 кримінальних проваджень, а 259 осіб отримали підозри. Операція триває по всій країні та охоплює різні сфери. Найбільші втрати зафіксовані у паливно-енергетичному комплексі – понад 373 мільйони гривень. Далі йдуть інфраструктурні проєкти – понад 254 мільйони гривень, а також управління державними та комунальними підприємствами – майже 127 мільйонів гривень. Також виявлені зловживання у сферах медицини, земельних відносин та освіти. Серед підозрюваних – посадовці громад, депутати, держслужбовці, керівники підприємств і представники бізнесу. Угорщина не підтримує пропозицію Європейського Союзу щодо обмеження тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Про це заявив прем'єр-міністр Петер Мадяр. Мова про ініціативу Європейської комісії, котра передбачає, що у майбутньому тимчасовий захист не має надаватися чоловікам, які не отримали дозволу на виїзд з України. Нова Зеландія оголосила про виділення Україні нового пакету гуманітарної допомоги у 5 мільйонів доларів. Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни. У заяві зазначається, що рішення ухвалили на тлі триваючих російських атак. Загальний обсяг допомоги Нової Зеландії з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації перевищив 152 мільйони доларів. Підтримка охоплює гуманітарну, фінансову та військову допомогу, а також навчання українських військових. Начальник Білоцерківського районного управління поліції Руслан Саїпов представив особовому складу нового керівника. Підполковник поліції Вадим Байрачний має значний досвід служби, необхідні професійні знання та управлінські навички, що дозволять ефективно організовувати роботу колективу і виконувати поставлені завдання в умовах воєнного стану. Одним із головних завдань поліції залишається створення безпечного середовища для жителів громади.
2: Бліц Ньюс.

Ну що ж, мої хороші, 16.05 на всіх годиночках в нашій країні. І от знаєте, робоча середа, здається, рухається до свого фіналу. Липень офіційно відкрив свій такий літній сезон. Ну а в нашому кіноблоці прямо зараз хвилина величезної гордості за наше рідне, друзі. Поки ми тут ховаємося від спеки, український кінематограф продовжує впевнено та гучно підкорювати європейського глядача. Маю для вас просто мега круту новину. Наша така свіжа романтична комедія випробовувальний термін після шаленого успіху в США, Великобританії, Іспанії та Польщі вирушила у велику міжнародну подорож і офіційно виходить у великий прокат, друзі, у Німеччині. Перші літні покази вже зібрали там повні зали в Мюнхені та Дрездені, а наступна хвиля показів стартує вже цієї суботи, 4 липня, у Берліні, після чого стрічка поїде в Гамбург та Штутгарт. Наші за кордоном, друзі, просто в захваті, і зараз я хочу вам розказати, що там по сюжету, якщо ви не бачили цей фільм, і чому ж цей фільм став таким хітом. Ну, по-перше, це дуже така легка, тепла, знаєте, сучасна і шалено людяна історія про наші реальні професійні виклики, жорстку конкуренцію на роботі, довіру, звісно ж, про шалені почуття, які спалахують у найнеочікуваніші моменти, і вона про нові починання, друзі. Життєві вибори, от і самі друзі, другі шанси, які кожному з нас іноді так потрібні. Ну і усе це приправлено дуже тонким фірмовим українським гумором і життєвими ситуаціями, у якими можна впізнати себе. Ну а акторський склад – це взагалі окремий розрив аорти. Друзі, творці зібрали рекордну кількість наших топових зірок. У кадрі запалюють Катерина Кузнєцова, Тарас Цимбалюк, Дар'я Петрожицька, Ірма Вітовська, В'ячеслав Довженко і навіть сам легендарний Павло Зібров і Древо. Тому, народ, якщо ви от якимось дивом, знаєте, пройшли повз цю комедію, не бачили її в наших кінотеатрах, то я вам просто щиро і наполегливо рекомендую. Обов'язково перегляньте. Випробовувальний термін – це просто, ну, таке ідеальне кіно, щоб відключити мізк, посміхатися від душі, ну і найголовніше – заряджатися чистим позитивом. Тому підтримаємо наше кіно, пишаємося нашими талановитими акторами, ну а прямо зараз ловіть сонячний літній хіт для супернастрою за кермом чи в описі, взагалом, де б ви не були. Очі в очі з піснею «Заплуталась».

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40-30.
1: Умань 90.6
5: радіо Бліц.

0: Blitz Fun.
1: Як заздалегідь зрозуміти, що вам дістанеться тільки половина стейка, коли ваша дівчина замовляє у ресторані тільки салати?

0: Погода.
1: У четвер, 2 липня, у Білій церкві імені Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 35 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

16.31, друзі, в середу, 1 липня, і ми відкриваємо наш крутий блог «Код активу». І якщо ви будете повертатися з роботи і подумаєте, чим же таким смачним і мегакорисним себе потішити, то, друзі, вмикайте приймачі голосніше, тому що прямо зараз ми розберемо на молекули головну лікувальну суперягоду початку липня – соковиту чорницю, яка вже, до речі, масово заповнює прилавки ринків нашої області. Ну і почнемо з такої мовної магії, друзі, будемо говорити про чорницю, і це справжня лінгвістична загадка України. Тому що наша країна настільки от колоритна, що в різних регіонах цю ягоду називають абсолютно по-різному. Наприклад, якщо ви поїдете відпочивати до розкішного Закарпаття чи Гуцульщини і захочете купити склянку яги, то шукайте напис «Яфина» або «Апна». Друзі, саме там так гордо величають нашу чорницю. На Поліссі ж і поблизу Чорногорії її часто називають «борівка», бо росте в бурах. А в деяких північних областях можна почути кумедне слово «черниця» або «чорничник». Оце, друзі, оце колорит, яка крута наша мова і наскільки багата. От одне слово, одне значення, друзі, а скільки можна назвати одну єдину ягоду. Ну а тепер тримайте такі конкретні факти про те, що ж саме як потужно чорниця впливає на наш організм, особливо в таку дику липневу спеку. Її головна суперсила, друзі, це рятувати очі від гаджетів, тому що чорниця покращує кровообіг у сітківці, загострює нічний зір і миттєво знімає напругу і сухість з очей після цілого дня за комп'ютером чи смартфоном. Тому дуже класний такий помічник у сьогоднішній день. До речі, воно ще захищає серце у спеку, тому що ягода зміцнює стінки капілярів, робить судини еластичними, і саме це допомагає нашій кровоносній системі і серцю значно легше переносити оцю аномальну спеку, друзі, в плюс 32 у затінку. Ще й вмикає мозок на максимум, така вона суперягода. Тому що чорниця покращує зв'язок між нейронами, стимулює пам'ять, концентрацію і буквально допомагає мізкам от не плавитися під час важких робочих завдань. Тримає, так би мовити, в тонусі, друзі, і це дуже-дуже круто. Також зберігає молоді шкіри, тому що це найпотужніший природний антиоксидант. Саме вона захищає, друзі, колаген від руйнування агресивним липневим ультрафіолетом і рятує обличчя, точніше, дарує обличчю нашу свіжість. Ну і, звичайно, прибирає набряки, має таку м'яку, знаєте, протизапальну дію і ефективно там виводить всі токсини, рятують ваші ніжки від набряків наприкінці спекотного дня. Але, друзі, ще таке цікавеньке є оголошення, як же обрати ту саму ідеальну солодку, соковиту і свіжу ягоду, тому записуйте правила, щоб купити точно корисну ягоду для себе. Ну, по-перше, шукайте сизий наліт, тому що це головний індикатор якості, така свіжа, щойно зірвана чорниця обов'язково покрита матовим восковим нальотом такого синюватого кольору. Якщо ж ягоди блискучі, темно-чорні і такі, знаєте, голі, їх або довго везли, або занадто багато пересипали руками, і вони швидко зіпсуються, так точно. До речі, варто перевіряти сухість і однорідність. Хороша чорниця має бути такою сухою, твердою і приблизно однакового розміру. А якщо ж ягоди вже зморщені, м'які або на дні лотка є волога, вони вже перестигли і пустили сік, друзі, вона теж зіпсується ще до того, як ви прийдете додому. Ну і чорниця не вміє дозрівати після того, як її зірвали, тому уникайте зелених бочків, тому що якщо у вашому стаканчику буде багато ягід із таким червонуватим або зеленкуватим відтінком, вони будуть кислими і твердими. Пам'ятайте ще й про добову норму, друзі. Для дорослої людини достатньо всього 200 грамів на день, тобто одна велика склянка, щоб отримати повний вітамінний заряд. Пам'ятайте про це, купуйте корисні, друзі, яфини, борівки, підзаряджайте очі вітамінами. Ну а прямо зараз для вас мега освіжаючий трек на Blitz FM. Підспівуйте, підтанцьовуйте і проводжайте середу гарно.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
3: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
3: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
3: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Blitz FM. We were

0: ніж психолог. Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Як розповісти дитині, що скоро з'явиться братик або сестричка?
2: Краще за все розповідати дитині із радістю. Казати про це як про щось гарне, що станеться у сім'ї, як про свято. Якщо дитина буде розділяти ваші переживання, ваше очікування, ваше бажання зустрітися скоріше із новою дитинкою, все буде добре. Якщо ви боїтеся, що дитина буде ревнувати до молодшого, краще за все проговорювати з старшою дитиною, що я люблю вас обох, що всі дітки однаково важливі. Просто маленька дитина потребує трошки більше турботи, а ти вже дорослий, і ти вже можеш більше, і тому мама інколи приділяє тобі уваги менше. Але це не значить, що мама тебе менше любить. Мама любить усіх однаково.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
3: Умань 96
4: радіо Блиц.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути.
2: Небо хилиться, хилиться.
0: Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Бліц ФМ.

зараз я хочу розповісти про те, чому саме цей день зобов'язаний стати святковим. Ловіть унікальне, мегапозитивне і супернасичене комбо приводів для релаксу саме сьогодні. Топ номер один свята, друзі, маємо День архітектури України і Всесвітній день архітектури. Народ, ми сьогодні з вами от не дарма там мандрували Королівським і Величним Львовом о 14:30. Ну, а саме зараз думаємо про архітектуру і вітаємо всіх архітекторів, урбаністів, творців краси нашого міста. Ну, а для нас, таких звичайних слухачів, це офіційний привід вийти ввечері на прогулянку, покрутити головою і нарешті роздивитися красу старовинних будівель нашого міста. Це буде дуже класна нагода, друзі, і заодно знайдете, чим зайнятися після роботи. Також маємо День державного реєстратора в Україні. Щорічно, саме 1 липня, ми відзначаємо це важливе професійне свято, тому вітаємо всіх реєстраторів нашого міста, які щодня працюють із гігабайтами документів, оформлюють бізнеси та нерухомість. Ми дякуємо за ваші залізні нерви, точність і надважливу працю. Нехай реєстри ніколи не виснуть. Маємо ще й День слідства, друзі. Це просто привід привітати наших детективів, слідчих, які щодня розплутують найскладніші справи, шукають істину і стоять на варті закону. Бажаємо вам 100% інтуїції, легких допитів і закритих справ. Також маємо, друзі, Міжнародний день анекдотів і жартів, тому дівчата і хлопці, це взагалі найкращий літній привід для вечора середи. Офіційно дозволяю вам прямо зараз скинути в робочий чат найкумедніший мем, розказати колегам свіжесенький анекдот і посміятися від душі наостанок, друзі, перед закриттям робочого дня. Адже хороший гумор продовжує життя і рятує від будь-якого стресу. Пам'ятайте, будь ласка, про це. Ну і наостаночок, друзі, розкажу вам ще про таке цікавеньке свято – День раннього птаха. Свято для тих, хто щодня прокидається о 5 чи 6 ранку, ловить перші оці промені сонця і починає перевертати гори справ, поки місто ще спить. Якщо ви сьогодні прокинулися з першими півнями, ви офіційно винуватці свята. Тому увечері маєте повне право лягти спати раніше або замовити собі щось смачненьке. Ось таке нереальне комбо з посмішок, серйозних професій, краси та гумору, друзі, маємо сьогодні. Тому наливайте собі прохолодний лимонад із льодом, вмикайте режим відпочинку. Ну а прямо зараз я дарую вам мега-драйвовий, класний літній хіт, який називається «Тому що тому». Слухаємо, підтанцьовуємо, ну і прямуємо до завершення робочого дня разом з Blitz FM.

0: на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz FM.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

Увага, запитання! Якщо у грецького салату вийшов термін придатності, то чи можна його називати давньогрецьким?

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

Ну що ж, мої хороші, середа, такий офіційний кварт робочого тижня, успішно пройдено, найважчі такі дні позаду, а вихідні вже замальовуються на горизонті. Ну, а ми закриваємо, друзі, наше Good Evening Show, але лише на сьогодні. Попереду затишний липневий вечір, я хочу від усього серця побажати кожному з вас просто сповільнитися, залишити всі робочі дедлайни, розмови за порогом офісів, ну а коли спаде оця денна спека, обов'язково вийдіть на прогуляночку, з'їжте жменьку солодкої чорниці чи черешні, обійміть своїх найрідніших людей, ну і, звичайно, насолоджуйтеся цим літом. Насправді його досить мало, і вже такий місяць пройшов, друзі, це велика дистанція. Але відпочиваючи, давайте залишатися свідомими, дбати про себе. Нам щодня повідомляють про підступність ворога, тому я вкотре закликаю вас до максимальної уважності. За жодних обставин, друзі, не ігноруємо сигнали повітряної тривоги, тому що безпека вашої родини – це найголовніше. Також не забувайте рятуватися від аномальної спеки, правильно, пийте більше звичайної чистої води, тримайтеся в тіні і перевіряйте графік відключення світла, і ще обов'язково тримайте свої павербанки зарядженими на всі 100%. Ну і наостанчок, мої хороші, найважливіше. Кожен наш робочий день, кожен пройдений екватор тижня, кожна склянка прохолодного лимонаду – це можливість от прогулюватися вечірнім містом і просто бути вдома, і це не даність, це титанічна надлюдська праця і ціна, яку щосекунди на передовій платять наші Збройні Сили України. Тому давайте щодня, щохвилини дякувати їм за це все. Не втомлюйтеся, друзі, бути надійним тилом для наших воїнів, допомагайте, закривайте збори, донатьте навіть свої 5 чи 10 гривень, тому що саме з наших маленьких таких щоденних донатів будується наша велика незламність і, найголовніше, спільна перемога. Ну і я неймовірно вдячна вам, що були разом. Бережіть себе, тримайтеся проголоду, вірте в Збройні Сили України і, звичайно, почуємося вже завтра рівно о 14:00 на Бліц FM. Па-па!

0: Года.
1: У четвер, 2 липня, у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 35 градусів.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
0: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, їдну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098 439 5000. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 4030. Спочатку.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Гребля Клаб знову відкритий.
4: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
3: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
4: Спа-зона, сауна, хамам.
3: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
4: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
3: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
4: Ми чекаємо саме на вас.
3: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
7: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
9: Умань 96.
10: Радіо Бліц.

Кіно на дивані. Привіт, кіномани! З вами Володимир Дяченко і рекомендаціон щодо того, чого б такого смачненького подивитись ввечері на дивані. І як ви зрозуміли, сьогодні хочу говорити на французький манер і радити вам французький синематограф. «S'il vous plaît». Заплануйте на вечір фільм 2012 року «В домі». У стрічки французького режисера Франсуа Озона досить інтригуючий слоган. Вважаєш, що за тобою не цікаво підглядати? Сюжет потішить любителів розплутувати психологічні вузли. Головний герой Клод, хлопчик, що сидить за останньою партою, непомітний, але дуже спостережливий. Він любить підглядати і, втершись в довіру до сім'ї однокласника, починає ще й записувати свої спостереження. Клод показує свої знущальні нотатки вчителю, який заохочує хлопчика в цьому неблагородному занятті, не підозрюючи, що незабаром ситуація вийде з-під контролю. На виході маємо крутий психологічний трилер з несподіваною розв'язкою. До речі, для поціновувачів твердих оцінок «В домі» має рейтинг інтернет-бази фільмів 7.4. Тож зберігайте назву, потім спасибі скажете. Усім хорошого кіновечора. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: Єврокомісія почала виплату майже 4 мільярдів євро Україні в рамках першого траншу приблизно 6 мільярдів євро, призначеного для закупівлі дронів. Про це повідомила прес-служба Єврокомісії. А винахідливість України лежить в основі її успіху в протистоянні повномасштабному вторгненню Росії. Ми хочемо підтримати цю винахідливість. Ці інвестиції допоможуть Україні захистити громадян, захистити суверенітет і зміцнити безпеку Європи. Європа твердо стоїть на боці України стільки, скільки потрібно для досягнення справедливого та міцного миру, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. На Київщині фіксується погіршення якості повітря через поширення диму від осередків пожеж. Про це повідомляють у ДСНС Києва. За даними супутникового моніторингу, шлейфи диму поширювалися на південь від осередків пожеж, що спричинило погіршення якості повітря на Київщині. Водночас радіаційний фон залишається в межах норми. За даними постів спостереження, радіаційний стан у Києві та Київщині відповідає природним значенням. Через аномальну спеку, що накрила Європу, енергетична система відчуває особливе навантаження. Міненерго вживає заходів для збалансування ситуації в енергосистемі. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Енергетики сьогодні роблять усе можливе, аби забезпечити стабільність енергосистеми. Але наскільки ситуація буде критичною, залежить від кожного з нас. Пам'ятаємо, що розумне споживання електроенергії у пікові години є важливим внеском кожного у забезпечення надійного електропостачання, наголосив Шмигаль. А Велика Британія оголосила про одну з наймасштабніших реформ своїх збройних сил за минулі десятиліття. Основою нової обраної стратегії став досвід України у війні проти Росії. План оборонних інвестицій передбачає переорієнтацію британської армії на масове використання дронів, автономних систем, штучного інтелекту та швидке впровадження нових військових технологій. У Міністерстві оборони зазначили, що український досвід показав ефективність дешевих систем, які знищують дорогі цілі. Тоді як цикл впровадження інновацій має вимірюватися тижнями, а не роками. Фінансування частини великих кораблебудівних програм Лондон планує інвестувати щонайменше у 6 нових бойових кораблів, призначених для управління безпілотними морськими, підводними та повітряними платформами. Безпілотні технології стануть одним із головних напрямів розвитку для Королівських повітряних сил. Уряд підтвердив інвестиції у 5 мільярдів євро у розвиток безпілотних технологій. Начальник Білоцерківського районного управління поліції Руслан Саїпов представив особовому складу нового керівника. Підполковник поліції Вадим Байрачний має значний досвід служби, необхідні професійні знання та управлінські навички, що дозволять ефективно організовувати роботу колективу і виконувати поставлені завдання в умовах воєнного стану. Одним із головних завдань поліції залишається створення безпечного середовища для жителів громади.
2: Бліц-ньюс.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
3: Безкоштовна лінія.
2: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Енергонезалежність відбачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
6: Ліцензія виведена на підставі наказу з України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
8: Радіо Blitz.

0: четвер, 2 липня, у Білій Церкві імені Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 35 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Blitz Fun.
4: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
5: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
6: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
4: З ким ти розмовляєш?
6: З гаманцем.
5: Разом з Blitz Fun.
4: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
5: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Бельтбек – це звичайна поясна сумка. Може бути шкіряною чи тканинною. Закривається на клапан чи на блискавку. Застібається на талії. На піку актуальності бельтбек опинився через прагнення до мінімізації. У бельтбек навряд чи поміститься ще щось, крім кредиток, ключів та бальзаму для губ. Однак хіба красуням потрібно більше?
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
3: Умань 96.
4: Радіо Blitz.

культури і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово, попри блекаути, твоя оптимістична хвиля Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz.

0: XFM 067-280-4030.
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Вітаю усіх, кому цікаві вислови з родзиночкою, хто і сам не лінується часом додати до своєї мови щось цікавеньке. Сьогодні почнемо з фрази «не миттям, так катанням». За старих часів жінки в селах після прання буквально катали білизну за допомогою спеціальної качалки. Таким чином, добре прокатана білизна виходила вичавленою, випрасованою і до того ж чистою, навіть у випадках неякісного прання. У наш час ми говоримо «не миттям, так катанням», що означає досягнення заповітної мети будь-яким способом. Усім здійснення мрій, а ще приємну пісеньку вам в ефір.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Зараз про фразу «справа в капелюсі». За старих часів гінці, які доставляли адресатам пошту, зашивали під підкладку шапки чи капелюха дуже цінні важливі папери або справи, щоб таким чином приховати від чужих очей важливі документи і не привертати до себе увагу грабіжників. Звідси і з'явився популярний донині вираз «справа в капелюсі».

0: Бліцфан.
1: Люба, я приніс сиву рідку правди. Зараз ми дізнаємося, як ти до мене насправді ставишся.
2: Рохля, слабак, тюхтій, я тебе ненавиджу. Ти мені все життя споганив.
1: Стій, її треба спочатку випити.
0: Бліцфан.

0: Погода.
1: У четвер, 2 липня, у Білій церкві імені Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 35 градусів.
0: Погода.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Ще одна уживана фразочка, повернемось до наших баранів. У французькій комедії часів середньовіччя багатий сукнороб подав до суду на пастуха, який вкрав у нього овець. Під час засідання суду сукнороб забув про пастуха і переключився на його адвоката, який, як виявилося, не сплатив йому за 6 ліктів сукна. Суддя, бачачи, що сукнороб занесло не в те русло, перервав його словами «Повернемося до наших баранів». З того часу вираз став крилатим.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
2: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-20. 26.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
0: Головне радіо міста.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Зараз про тих, хто полюбляє гнатися за довгим рублем. У 13 столітті на Русі грошовою і ваговою одиницею була гривня, яка ділилася на 4 частини. Рубль. Більш важкий, ніж інші, залишок злитка називали довгим рублем. Вираз «гнатися за довгим рублем» означає легкий і хороший заробіток. Всім легких заробітків та дуже багатої мови. Почуємось о цій же порі на Бліц ФМ.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
5: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.
6: Умань 96
7: радіо Бліц.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські агресори завдали удару балістичною зброєю по Одеській області. Є інформація про 2 загиблих та 15 постраждалих, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпар. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. За даними Кіпара, зафіксовані пошкодження на території.

0: гривень порівняно з 2022 роком. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, це свідчить про системну проблему, через що неодноразово проводилися закриті наради з представниками військового керівництва. За словами Лубінця, найскладніша ситуація із дотриманням прав людини під час мобілізації нині спостерігається в Одеській, Закарпатській, Львівській та Тернопільській областях. У Польщі розкритикували рішення Верховної Ради щодо створення пантеону національної пам'яті. У канцелярії президента Польщі наголосили на неприйнятності вшанування постатей, пов'язаних із ОУН та УПА. Голова канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький заявив, що Варшава не погодиться з підходами, які пов'язані із прославленням Бандери. За його словами, ця позиція відповідає поглядам президента Польщі Кароля Навроцького. Богуцький визнав, що Україна має суверенне право ухвалювати власні рішення, однак поставив під сумнів їхню відповідність спільним європейським цінностям. У Білій Церкві відбувся четвертий багатожанровий фестиваль «Білоцерківська естафета творчості «Ми українці». У територіальному центрі надання соціальних послуг імені Петера Новотні свої таланти на сцені продемонстрували 17 учасників, клієнти територіального центру та творчі колективи сіл Білоцерківської громади. Фестиваль став яскравою подією у культурному дозвіллі клієнтів ТЕР-центру. Вони залюбки представили свої вокальні, танцювальні, театральні та авторські номери. На згадку учасникам вручили дипломи та символічні статуетки.
1: Blitz News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
3: Радіо Бліц.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Blitz Fun.
1: Так, у спортивному взутті не можна.
2: Ти що, кеди сукнею, це тренд, що це за колгосп?
1: Правила є правила, отже, чоловіче, вибачте.

Українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику. І говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz прем'єру. І тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: У четвер, 2 липня, у Білій Церкві імені Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 35 градусів.
1: Погода!

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
2: Безкоштовна лінія.
1: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
4: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Michelle.
1: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
2: Сьогодні я розповім вам про реально існуючі резиденції графів Браницьких і одну гіпотетичну. 25 лютого 1856 року в газеті номер 8 «Київські губернські відомості» була опублікована розлога стаття про Божу гору. Саме вона є основним джерелом наших знань про цю місцевість і пояснює появу легенди про ще одну резиденцію Браницьких. Усі реальні резиденції цього роду добре задокументовані. Вони мали типовий склад – палац, парк і господарський комплекс. У Київській губернії їх було три. Олександрія біля Білої церкви, резиденція великого коронного гетьмана Францишка Ксаверія Браницького та його дружини Олександри Браницької. Це парковий ансамбль, де палац підпорядкований ландшафтом. Та вище – резиденція графа Олександра Браницького, збудована всередині 19 століття, з камерним палацом і парком із місцевих дерев. Турчинове – резиденція графа Ксаверія Браницького, створена наприкінці 19 століття, де парк переходив у природний ліс. Окрім цього, Браницьким належали маєтки і поза Україною – Монтрезор у Франції, Любомель на Волині, Суха біля Кракова та Вілянов під Варшавою. Що ж до Божої гори, у статті 1856 року вона описана як красивий природний об'єкт у лісі біля села Пруси. Нині це село Бушеве. Плани створити тут резиденцію були, але їх не реалізували. Саме тому згодом і з'явилася легенда про загублений замок. Тобто, поряд із реальними резиденціями Браницьких існувала лише ідея ще однієї.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
3: Умань 96.
5: Радіо Бліц.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц FM.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

0: Найкрасивіший сад. Жив собі король і збудував він дивовижний палац. У цьому палаці було якнайменш 100 спалень та 100 вітали. Усі вони були прикрашені величезними кришталевими люстрами, оксамитовими шторами та срібними і золотими вазами. Мандрівники з усіх куточків світу приїжджали подивитися на дивовижний палац. Звичайно, король дуже пишався ним. Зажадавши набути ще більшої слави, король вирішив розбити такий самий чудовий сад навколо палацу. Тому він наказав повирубувати всі дерева, а на їхньому місці збудувати фонтани, поставити статуї. Після того, як знищили дерева, птахи полетіли геть, адже не мали місця для гнізд. Усі інші тварини теж покинули спустошений сад. Новий сад короля вийшов напрочуд гарним, але водночас він був надто тихим та сумним. Мандрівники, які приїжджали помилуватися новою цікавинкою, бачили лише неживі статуї та йшли засмучені. Розлючений король наказав усім птахам та тваринам повернутися. Але чи є хтось, хто має владу над дикими тваринами? Він марно гнівався, адже не міг керувати природою. Тоді король наказав знищити статуї та фонтани і знову посадити дерева. І багато років потому він знову зміг насолоджуватись своїм лісом та пташиними співами. Таким чином король зрозумів, що людина не має влади над природою, і лише вона може створювати найкрасивіші місця.
1: Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Blitz Fun.
1: Нам захотілося чути вдома тупотіння маленьких ніжок, і тому ми купили собаку.
2: Собаку?
1: Ну, вона дешевша, та й ніг у неї більше.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаймо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Зараз існує вікно можливостей для посилення тиску на Росію. Україна працює над його розширенням завдяки технологічним рішенням та підтримці партнерів. Про це сказав міністр оборони Михайло Федоров. Травень був одним із найбільш успішних місяців за останні роки. Росія намагається розбудувати систему малих мобільно-вогневих груп, завести багато РЕП. Вони протидіють і розбудовують свою власну систему. Ми працюємо над наступним відкриттям вікна можливостей, а не чекаємо, що це буде зачинятися, тому перемога в кожному технологічному циклі важлива і нам потрібно в це інвестувати, заявив міністр. Федоров поінформував, що удари по військових цілях Російської Федерації в тимчасово окупованому Криму та на півдні вже призвели до серйозних проблем з логістикою для російських окупантів та накопичення великої кількості криз. У червні на водоймах України загинули 144 людини, серед них 35 дітей. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Торік за цей же період вода забрала життя 90 людей, з яких 10 діти. Статистика різко зросла через настання спекотної погоди. При цьому більшість трагедій стається під час відпочинку у стихійних, необладнаних для купання місцях. Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому закон про український національний пантеон. Його планують розмістити в Києві. Він перебуватиме у державній власності і не зможе бути приватизований або переданий в оренду. Будівництво пантеону організує держава, а його проєкт обиратимуть на відкритому конкурсі – міжнародному або всеукраїнському. Замовника будівництва визначатиме Кабмін. Закон визначає, кого можуть поховати.

0: Демонстрували 17 учасників, клієнти територіального центру та творчі колективи сіл Білоцерківської громади. Фестиваль став яскравою подією у культурному дозвіллі клієнтів терцентру. Вони залюбки представили свої вокальні, танцювальні, театральні та авторські номери. На згадку учасникам вручили дипломи та символічні статуетки.
1: Blitz News. News.
2: «30 хвилин денсу» на Blitz FM.

0: У четвер, 2 липня, у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, удень до 35 градусів.
1: Погода!

0: Jumbo's Fun.
1: Якщо вас затопили сусіди зверху, а вам ліньки йти розбиратися, відкрийте кран і затопіть сусідів знизу. Не бійтеся делегувати та вчіться довіряти людям.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Jones.
1: Це Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Сьогодні я пропоную провести музичну годинку у компанії Юрія Рибчинського, українського поета, драматурга, сценариста, заслуженого діяча мистецтв України, одного
2: увага,
1: із основоположників сучасної
2: повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Рибчинський називав себе дитям перемоги, адже народився 22 травня 1945 року на Подолі у Києві. Малий Юрко ходив у садок, навчався в художній школі, впродовж 10 років стрибав з жердин, і дотепер є уболівальником київського «Динамо». Яким було цікаве життя найвідомішого поета-пісняра України, слухайте після невеликої музичної паузи.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це артхаус і наш герой сьогодні Юрій Рибчинський. Перший свій вірш «Майбутня легенда української естради» написав у 8 класі. А вже з 9-го його поезію друкували у всесоюзній пресі. Після школи Юрій Рибчинський став студентом Київського університету імені Тараса Шевченка. І саме там було написано перший текст до пісні. До речі, про пісню послухаємо одну просто зараз.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: За тексти оголошень деяких ріелторів їх будуть жарити у казанах у пеклі. У світлих просторих казанах за 5 хвилин від зупинок громадського транспорту з тихими сусідами.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Про Юрія Рибчинського говоримо сьогодні. По закінченні університету у 1967 році Рибчинський пішов до армії, де поет-пісняр Юрій Рибчинський та композитор Ігор Поклад опинилися в одному армійському ансамблі. Тоді і написали свою першу пісню «Глаза на піски», яку віддали популярній співачці Тамарі Міансаровій. Рибчинський та Поклад і досі хоч одну пісню на рік та пишуть разом.
2: Увага всім, повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого укриття.

Тримаю твою руку і не лякає страх, що сонце зробить попік. Так просто не зважаю на різні заборони проти всіх, але сто.

0: Привіт! Територія щасливих дітей! У нас цікаво, пізнавально, весело! Не вистачає тільки тебе! Вмикайся!
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц-ФМ. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц-кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Юрій Рибчинський – наш віртуальний гість сьогодні. Продовжуємо. У 70-ті роки жодна пісня року не обходилася без творчості Юрія Рибчинського. Коло композиторів, з якими він працював, розширилося до 150 осіб. Пісень, музичних номерів зі спектаклів, кінофільмів, мюзиклів, рок-опер. У доробку Рибчинського понад 3000. Усі вони популярні, а кожна 10-та пісня – справжній шлягер. Юрій Рибчинський створив дійсно народ. Родні хіти для Ніни Матвієнко, Назарія Яремчука, Василя Зінкевича, Наталі Могилевської, Павла Зіброва і ще безлічі зірок. Ну а зараз візьмемо паузу, послухаємо і ми пару суперхітів.

0: Finance. Just fun. 6'5", blue eyes.
1: Артхаус на Бліц FM.
2: Юрій Рибчинський, найцікавіше. Чи знали ви, що цей суперпопулярний поет-пісняр був радником президента України з питань культури? У 2000 році Юрія Рибчинського удостоєно звання народного артиста України. І, звичайно, для усіх українців він творець пісень, що назавжди у серці.

0: Cerebo Part House, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські агресори завдали удару балістичною зброєю по Одеській області. Є інформація про 2 загиблих та 15 постраждалих, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпор. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. За даними Кіпора, зафіксовані пошкодження на території одного з підприємств. У зв'язку із цим виникла пожежа, яка вже ліквідована. На місці працюють усі відповідні служби. У червні Україна значно масштабувала кампанію далекобійних ударів по військових та економічних об'єктах на території Росії. Про це повідомило Міноборони. Уражено 11 російських нафтопереробних заводів, 7 об'єктів паливної логістики, 8 військових заводів, центри космічного зв'язку, кораблі та пароми, йдеться у повідомленні. Географія уражень охопила територію від Криму та Краснодарського краю до Західного Сибіру, а максимальна дистанція успішного удару перевищила 2000 кілометрів від державного кордону України. Кількість скарг на порушення прав громадян під час мобілізації зросла у 300 разів порівняно з 2022 роком. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, це свідчить про системну проблему, через що неодноразово проводилися закриті наради з представниками військового керівництва. За словами Лубінця, найскладніша ситуація з дотриманням прав людини під час мобілізації нині спостерігається в Одеській, Закарпатській, Львівській та Тернопільській областях. У Польщі розкритикували рішення Верховної Ради щодо створення пантеону національної пам'яті. У канцелярії президента Польщі наголосили на неприйнятності вшанування постатей, пов'язаних із ОУН та УПА. Голова канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький заявив, що Варшава не погодиться з підходами, які пов'язані із прославленням Бандери. За його словами, ця позиція відповідає поглядам президента Польщі Кароля Навроцького. Богуцький визнав, що Україна має суверенне право ухвалювати власні рішення, однак поставив під сумнів їхню відповідність спільним європейським цінностям. У Білій Церкві відбувся 4-й багатожанровий фестиваль «Білоцерківська естафета творчості «Ми українці». У територіальному центрі надання соціальних послуг імені Петера Новотні свої таланти на сцені продемонстрували 17 учасників. Клієнти територіального центру та творчості.
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Клієнтів терцентру. Вони залюбки представили свої вокальні, танцювальні, театральні та авторські номери. На згадку учасникам вручили дипломи та символічні статуетки.
2: Бліц Ньюс.

0: Rumble, it's fun!
1: Не одружуйтеся з високими дівчатами, на них шуби дорожче коштують.

0: Я йду лише до тебе крізь сотні печальних і різних думок.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: У четвер, 2 липня, у Білій церкві у імені Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 35 градусів.
0: Погода.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц.

0: Blitz Fun.
1: Мій чоловік постійно говорить мені, щоб я не будувала плани далеко наперед. А правда, він мені ще не чоловік.

0: Да.
1: У четвер, 2 липня, у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 35 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Зараз існує вікно можливостей для посилення тиску на Росію. Україна працює над його розширенням завдяки технологічним рішенням та підтримці партнерів. Про це сказав міністр оборони Михайло Федоров. Травень був одним із найбільш успішних місяців за останні роки. Росія намагається розбудувати систему малих мобільно-вогневих груп, завести багато РЕП. Вони протидіють і розбудовують свою власну систему. Ми працюємо над наступним відкриттям вікна можливостей, а не чекаємо, що це буде зачинятися, тому перемога в кожному технологічному циклі важлива і нам потрібно в це інвестувати, заявив міністр. Федоров поінформував, що удари по військових цілях Російської Федерації в тимчасово окупованому Криму та на півдні вже призвели до серйозних проблем з логістикою для російських окупантів та накопичення великої кількості криз. У червні на водоймах України загинули 144 людини, серед них 35 дітей. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Торік за цей же період вода забрала життя 90 людей, з яких 10 діти. Статистика різко зросла через настання спекотної погоди. При цьому більшість трагедій стається під час відпочинку у стихійних, необладнаних для купання місцях. Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому закон про український національний пантеон. Його планують розмістити в Києві. Він перебуватиме у державній власності і не зможе бути приватизований або переданий в оренду. Будівництво пантеону організує держава, а його проєкт обиратимуть на відкритому конкурсі – міжнародному або всеукраїнському. Замовника будівництва визначатиме Кабмін. Закон визначає, кого можуть поховати або перепоховати у пантеоні. Це видатні державні діячі, президенти України, військові керівники різних періодів української історії та інші особи, які зробили особливий внесок у розвиток держави та нації. Для ухвалення рішень щодо поховання або перепоховання таких осіб буде створено спеціальну комісію, яка розглядатиме відповідні питання та залучатиме до роботи істориків, науковців, представників органів влади та інших фахівців. У Білій Церкві відбувся четвертий багатожанровий фестиваль «Білоцерківська естафета творчості «Ми українці». У територіальному центрі надання соціальних послуг імені Петера Новотні свої таланти на сцені продемонстрували 17 учасників, клієнти територіального центру та творчі колективи сіл Білоцерківської громади. Фестиваль став яскравою подією у культурному дозвіллі клієнтів терцентру. Вони залюбки представили свої вокальні, танцювальні, театральні та авторські номери. На згадку учасникам вручили дипломи та символічні статуетки.
1: Блиц Ньюс.

0: Бліцфан.
1: Нам захотілося чути вдома тупотіння маленьких ніжок, і тому ми купили собаку.
2: Собаку?
1: Ну, вона дешевша, та й ніг у неї більше.
0: Бліцфан.

0: себе.
1: У четвер, 2 липня, у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 35 градусів.
0: Погода!

0: Бліцфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так
4: увага,
3: швидко.
4: Увага,
1: з ким ти розмовляєш?
4: Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!